0: Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR, men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paul Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
1: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Nu er du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
1: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
2: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at 2 personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondags Born. Godmorgen.

søn og skabt til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, jamen virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestartersang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on,

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og Internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan filmsoundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne, Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde en sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie. Er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestartersang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og Back to

Aarhus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke bliver smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Baseti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Rømert Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver der også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man og Human.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: 6:08 i din morgenradio denne her fredag. Er det Christina Vive Jensen og Ruth Gabel. Godmorgen.
3: Godmorgen, og så er det jo bare Ruth en fredag. Weekenden er forude, når vi lige har været arbejdsdagen igennem, ikke? Og så er solen på programmet.
1: Altså, den der blå himmel derude, og det der solskin, ikke? Vi begge to sådan, ja tak.
3: Ja, altså jeg har jo taget kjole på, og da vi mødtes ud på parkeringspladsen, der sagde du, okay.
1: Ja.
3: Frisk gjort.
1: Ja, fordi der var cirka 10-11 grader, og dine meget bare ben tænkte, det er en lille smule køligt.
3: Men den kommer.
1: Men det er klogt, når jeg kigger ind i dagens vejrudsigt.
3: Ja, fordi når vi når frem mod, det er bare klokken 8, så er vi på 15 grader.
1: Mm-hmm.
3: Skønt.
1: Og så noget 2, 23, 24 i eftermiddag. Det er endnu en gang bare ja tak og godmorgen.

0: Burhan G. og Medina med gemt dit nummer 12 minutter over 6. Og nu skal vi tale om noget, der virkelig er klamt.
1: Og lugter.
0: Og skal samles op og bringes bort.
1: Det er åbenbart en meget svær disciplin. Lige så højt som vi elsker hunden, lige så svært er det for nogen at få samlet den der lort op. Det er åbenbart et form for handicap.
0: Ja. Yeah.
1: Det er meget svært.
0: Og lige nu betyder det, at Skorbør Strandcafé, som ligger nede i det sydfynske, helt tæt ved vandet, det siger næsten sig selv, Strandcafé og Skorbør, den risikerer simpelthen at måtte lukke. Det er sådan et sted, hvor folk kommer og spiser deres is og drikker en kaffe, måske spiser lidt let aftensmad, inden de går i vandet, efter de har været i vandet. Et hyggeligt, hyggeligt udflugtssted, hvor der lige nu bare er fyldt med hundelort.
1: Ja, og lige nu der har de altså en klump i maven dernede, fordi de siger, at det her ishus, det har været en del af området i mere end 30 år, skriver de i et opslag på deres Facebook-side. Men at der simpelthen er så mange hundehømhømmer i området, at de snart er nødt til simpelthen at lukke Strandcaféen. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
0: Og det handler om, at lodsejeren, han hedder Hans Christian Krarup, han ejer også Skorbør Camping, som er en anden ting end Strandcaféen. Mm. Men han siger, at det der med campinggæster og hundelorte, det er bare en virkelig, virkelig dårlig kombi. Så derfor så skal der gøres noget ved de der hundelorte. Og hvis ikke problemet bliver løst, ja, så kan det her år altså blive sidste år med Strandcaféen ved Skorbør.
2: Der, hvor problemet begynder, det er nede ved parkeringspladsen, hvor iskiosken ligger. Der parkerer de alle sammen, og så går den vilde jagt med deres glade hunde ud over stepperne. Det vil sige, hvis vi kommer derhen til, og jeg vil altså ikke lægge parkeringsplads til en flok glade hundeluftere, så har jeg tænkt mig at nedlægge den.
1: Det er ret klare ord, ikke?
0: Mm. Det må man sige, og jeg tror, det går ondt. Altså, både sådan på lokalområdet, selvfølgelig på dem, der har iskiosken, Strandcaféen, men jo også sådan på den selvforståelse, der hedder, at vi skal have noget, vi kan tilbyde turister og gæster.
1: Mm. Som ikke er hundelort.
0: Ja, tak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Vi var lige i selskab med Dracula her og Tame Impala og Janie. Klokken er 22 minutter over 6, og så kommer der nyt fra ham her i dag. I will always be hoping, ja, det her det er Hope of Deliverance, og så er det jo Sir Paul McCartney.
1: Ja, og efterhånden jo en ældre sag. Jeg mener ikke McCartney, jeg mener sangen, den er fra 92.
0: Han er også en ældre sag.
1: Og grunden til, at vi siger det, er, fordi i dag kommer der faktisk et helt nyt album fra ham, og hvis vi skal tro på det, anmelderne siger, så er det her album simpelthen muligvis det bedste album i det her årtusinde, og med sikkerhed det bedste album, som McCartney nogensinde har udsendt.
0: Ja, og også det bedste album nogen over 80 år nogensinde har udsendt. Og det i sig selv er jo også, altså det er jo fuldstændig vildt, at manden stadigvæk kan udgive og spille og synge musik, når han er på den gode side af 80.
1: Det er så imponerende. En levende legende, kan vi jo roligt sige. En mand, der jo aldrig sådan rigtig har badet sig selv i det, men som andre jo er rigtig gode til at give stjerner på skulderen med rette, må vi jo bare sige, ikke?
0: Det må vi sige.
1: Og The Times,
0: altså det store hæderkronet The Times, de kalder ham en moderne Mozart. Altså, det er kæmpestort, det her. Vi skal se, om vi kan finde nogle bidder fra The Boys of Dungeon Lane, som det nye album hedder. Det udkommer altså som sagt i dag.
1: Du kan læse mere om det nye album og legenden Mozart ind på dr.dk.

0: Angels Like You, det var Miley Cyrus. Miley Cyrus, som jo har været ude med et nyt album, Something Beautiful, men ikke har nogen planlagte eller annoncerede koncerter i den forbindelse, fordi hun skal passe på sig selv, som det hedder. Ja, men så må vi nøjes med hende på CD, på playlister og i radioen, for den sags skyld.
1: Vi nærmer os 6:30, så det er tid til at tjekke ind i Trafikcenteret, hvor Melanie Cecilie Villersen sidder her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser det ud på de fynske veje her?
2: Du er stået op til en flot morgen i den fynske trafik. Der er ikke de store problemer at finde på vejene, men til gengæld så kører Odense Letbane med ændret drift. Det betyder, at den kører i 20-minutters intervaller, og at der ikke kører letbaner mellem IKEA og Hjallese station. Der er i stedet indsat erstatningsbusser, som kører mellem Rosengårdcentret og Hjallese, og det betyder altså, at du skal skifte til bus ved Rosengårdcentret, hvis du skal mod Hjallese.

0: Sabrina Carpenter og Espresso, og så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På varme sommerdage, der flokkes strandgæster og turister om Skorbøre Strandcafé, men den her sommer kan blive den sidste. Lodsejeren er nemlig blevet så træt af hundelort på stranden, at han vil lukke strandcaféen og den tilhørende parkeringsplads, hvis ikke det bliver bedre den her sommer. Men det vil være et stort slag for området, hvis Skorbøre Strandcafé må dreje nøglen om, lyder det fra ejer Jan Sørensen.
3: Vi prøver ligesom at gøre det lidt til et samlingssted for lokale også, så vi laver nogle arrangementer og sådan noget, som folk glæder sig til og er glade for. Så det vil selvfølgelig på den måde vil det jo påvirke hele området og alle turisterne, der kommer.
2: Lodsejeren er Hans Christian Kraup, som også ejer Skorbøre Camping skråt over for Strandcaféen. Han håber, at der kommer en løsning på problemet med løse hunde og deres hundelort.
4: Det er jo en frygtelig situation for os begge to, kan du sige, ikke? Fordi han har en virksomhed, jeg har en virksomhed. Indtil videre, så må man sige, jamen, så må vi simpelthen bare finde os i de hunde. Men som jeg ser det, så er det en trend, og den vokser og vokser. Og jeg vil indrømme, jeg har ikke lyst til at lægge parkeringsplads til hundelufter.
2: Meldinger med en mulig lukning har fået Strandcaféen, som har ligget i området i mere end 30 år, til at lave et Facebook-opslag, hvor de opfordrer gæster til at samle op efter deres hunde og bruge skraldespandene. Det har i skrivende stunden over 400 reaktioner. Efter flere dages uro og en blokade foran byggepladsen ved Nyt OUH, så forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om manglende løn snart er løst. Det oplyser OHPT's pressetalsmand Christian Lemvig i en mail til os i DR. Uroen har ulmet, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som har været ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder. Og Christian Lemvig skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales. Herefter så er det forventningen, at lønnen for april og maj bliver udbetalt til byggemedarbejderne. Christian Lemvig, han understreger også, at det ikke er muligt for OHPT at udbetale medarbejdernes løn direkte. Vi håber på en hurtig løsning, så Technobuild-medarbejderne kan få den løn, de er berettet til. Hovedprioriteten er at sikre fortsat fremgang med opførelsen af Nyt OUH, skriver Christian Lemvig. Efter parterne i går mødtes uden at finde en løsning, så varslede de udenlandske medarbejdere, at de igen i dag vil forsøge at blokere 2 indkørsler til byggepladsen ved Nyt OUH. Og udenfor, ja, der fornemmer man det. Det er snart sommer helt officielt. For den her fredag, der får vi nogen eller en del sol, og så kan det godt være, at der er lidt overgang, hvor det godt kan være lidt skyet vestfra, og måske mulighed for lidt regn eller byer, men temperaturerne, de kommer altså til at ligge mellem 19 og 24 grader i dag. Og vinden, den bliver kun svagt til jævn fra syd. Efterhånden drejer den til vest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Drunk in the Morning og Lucas Graham. Lucas Graham, der jo skal spille på grøn henover sommeren jo blandt andet i Odense. Man kunne have lov at håbe, ønske, at vejret, det ville være fuldstændig ligesom det er på den her fredag.
1: Ja, og det bliver 24 grader, ikke? Ja. Det ville jo være perfekt.
0: Det tør være solskin og ja, bare gang i en fest der.
1: Nogen, der har ikke været så meget ude i solskinnet, men først kommer ud, når det er mørkt. Det er jo de partier, der forhandler med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, lige i øjeblikket. Der var lange forhandlinger i går, og i aftes er vi jo hen ved midnat faktisk. Mm. Der forlod dele af SF's forhandlingshold, som Marienborg, uden sådan set at give nogen som helst kommentar. Men så kom Martin Lidegaard ud fra de radikale lederen der, og han havde lidt mere at sige, da vi var over midnat.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Men hvor tæt er vi? Ja, vi skal nok igen i gang igen i morgen, siger han. Og det er sådan set nogenlunde, hvad vi ved. Altså, det Martin Lidegaard her siger, at vi regner med, at der er forhandlinger igen i dag. Vi har ikke hørt det fra andre sider.
1: Nej, fordi efter det, der kom både Lars Løkke Rasmussen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne ud, sammen med Socialdemokratiets Nicolai Wammen. De forlovede alle Marienborg, men altså uden nogen kommentarer. Så lige nu er det Lidegaards ord, vi ligesom har for, at der kommer til at være flere forhandlinger i dag. Når vi kigger på timeren, Rutte, så kunne det være meget fint, ikke? 65 dage, 9 timer, 37 minutter uden en ny regering.
0: Det er, vi slår rekord på rekord på rekord. Ja, men nu siger jeg bare noget helt for egen regning.
1: Ja.
0: Jeg vil tro det. Jeg vil se det, før jeg tror det, at der kommer en regering i dag.
1: Altså, jeg troede, du ville otse på det.
0: Vi kommer på den anden side af weekenden. Det er mit bud.
1: Ja.
0: Vi kommer på den anden side af weekenden.
1: Jamen altså, det er jo bare inde på DR.dk, inde i livebloggen og holde øje med, hvad der sker. Vi følger selvfølgelig udviklingen der.

0: Where is my husband? Det var Ray. Klokken er 6:42. Og så skal vi tilbage i tiden.
1: Mm.
0: 40 år, faktisk.
1: Ja, fordi her er klokken 5 i morges.
0: Mm.
1: I det her lydartikket, der er en hel ny podcast ind. Sommeren 86.
0: Sommeren 86. For de af os, der er gamle nok, så ved vi, det handler om fodbold.
1: Også fordi de af os, der ikke lige helt var der.
0: Ja, I ved det også
1: godt. Der er noget, der alligevel ringer, ikke?
0: det var jo første gang, Danmark var med til VM, og det var i Mexico, og der var alle de der slagsange, der var kæmpe store forhåbninger til fodboldlandsholdet, hvordan de skulle gøre det. Der var også rigtig mange danskere, der dengang sad op hele natten for at se fodbold, fordi der var jo tidsforskel og sådan nogle ting. Så det var et samfund, der var lidt på den anden ende.
1: Ja, men vi skulle følge med i, eller I skulle følge med i, hvad Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og alle de andre, hvordan det nu gik dem i Mexico. Og den her podcast her, den fortæller også et par nye historier, fordi vi har jo ellers talt om sommeren 86 af et par omgang efterhånden de sidste 40 år. Men lad os bare lige høre et klip derfra.
0: Ja, vi skal have fat i en historie, der handler om Preben Elkjær og den tid, han var der i 80'erne på landsholdet og gik fra at være landstræner Sip Piontjeks nemesis, altså sådan faktisk lidt en sten i skoen, til at blive en nær ven af den nu afdøde tyske landstræner. Og faktisk også en ven og sådan helt tæt inde i familien. Det blev bedst illustreret, da Sips datter, Stephanie, blev gift her for et par weekender siden.
2: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
3: Jeg må spørge dig, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Preben Elkjær, vi hørte her til sidst, er altså en gennemgående fortæller i podcastserien på 4 afsnit. Den hedder Sommeren 86. Han var, som nogen måske også husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var også altid i centrum uden for banen, og det på alle ledere og kanter. Man kunne også godt sige på godt og på ondt.
1: Ja, og her efter klokken 7 radiovisen skal vi faktisk snakke mere om den her nye podcast her, sammen med Josefine Høgh, som er vært på den og skal høre hende. Hvad er det præcis, den her podcast egentlig skal? Vi skal jo desværre ikke til VM i år. Men måske har den alligevel nogle historier, som vi kan lære lidt af her 40 år senere.

0: Og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Benjamin Grosso og Kite klokken 7:09.
1: Der er ikke noget mere irriterende end at komme hjem til sin bolig og finde ud af i forhaven, så ligger der sådan en hundlort. Og det er ikke fra ens egen hund.
0: Mm.
1: Det er en eller anden hund, der er kommet forbi med en ejer, der ikke ved, hvordan man går tur med sin hund.
0: Det næsten værre er jo, hvis man har trådt i den og tager det med indenfor.
1: Nej, men det gjorde jeg jo forleden. Så stod jeg jo herinde i flere timer rundt med hundlort under skoen. Mm-hmm. Og så blev det varmt. Det var simpelthen så ulækkert. Nå, så prøv at forestille dig en hel parkeringsplads, hvor der bare nærmest løber hunden rundt, og der ligger masser af hundlort, fordi ejerne får simpelthen ikke samlet dem op. Det er det ved at være, skal vi sige, sådan rimelig træt af ved Skorbøre Strandcafé, og også ved Skorbøre Camping, fordi lodsejer Hans Christian Kraup, han ejer campingpladsen og parkeringspladsen, der ligger den her strandcafé, og han er ude at sige, altså nu skal der styr på de hunde og på de hundelorte. Fordi altså lukker vi strandcaféen.
0: Mm-hmm. Det handler om, at strandcaféen har brug for, at folk kan parkere i nærheden. Og det gør de jo så på den der parkeringsplads. Så lukker de også åbenbart deres hunde ud og lader dem skide lige præcis, hvor det passer dem.
1: Ja, og får ikke de der hundeposer med?
0: Nej. Og nogle af dem, der sådan er i området, eller en af dem, det er Arne Pihl Pedersen fra Svendborg. Han besøger jo sådan indimellem netop området ved Skorbøre og siger sådan her.
2: Hvis det er hundenes skyld, så vil jeg nok sige, så det vil dog være ærgerligt. Men jeg siger, folk må tage jeres hund i snor og samle op, hvad den efterlærer. Længere er den ikke.
1: Nej, længere er den jo sådan set ikke. Du kan læse mere med støjen inde på DR.dk, og så skal vi jo faktisk ned til strandcaféen her til morgen, og så høre om, hvad er det egentlig, de oplever, og hvorfor er det, eller hvor slemt er det egentlig?
0: Ja, det der omfang af, altså hvor mange hundelorte ligger der på sådan en given fredag morgen her.
1: Jeg håber ikke, Emma træder i nogen.
0: Vi skal have hende til at tjekke skoene.
1: Ja.
0: Inden hun kommer ind i huset her, når hun kommer retur.

0: Og Pretenders Don't Get Me Wrong bragte os frem til 3,5 minut i 7.
1: Og en status på morgentrafikken, den har du, Melanie.
2: Det har jeg, og vi har fortsat ganske fin trafik i det fynske. Der er ikke de store problemer eller forsinkelser at finde, så du burde kunne komme frem helt efter planen.
0: De forhandlede til efter midnat i går, og de skal på den igen i dag. Men hvad er det nu lige, de fire partier, der prøver at finde sammen i en ny regering, ikke kan blive enige om? Ja, det dykker vi ned i radioavisen her klokken 7. Spændende at se, hvad det er for nogle emner, der popper op lige der. Frem til radioavisen bliver det Lasse Skriver og Band.

0: Så fik vi sat det plaster på, Band-Aid og Lasse Skriver, og så er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 7.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne. Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, og min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
7: Du lytter til P4.

0: I'd rather be. Clean Bandit og Jess Glynn, Rather Be.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 7:09 i P4 Morgen er det Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og vi skal have fat i endnu en gang det her med, efter flere dages uro og en blokade foran byggepladsen ved Nyt OH, så forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om den manglende løn snart er løst. Det fortæller OHPT's pressetalsmand Christian Lemvig os i en mail til os her i DR. Altså, uroen har jo været der, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma, det der hedder Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder.
2: Ja, og her til morgen, der er der faktisk en stor gruppe rumænere samlet ved den ene indgang ved Nyt OH. De har jo varslet, at de vil blokere 2 af indgangene til Nyt OH her til morgen, og vores reporter er faktisk på stedet her til morgen, så hende skal vi høre fra lidt senere. De er ved den ene indgang lige nu og er på vej hen til nummer 2 indgang ved Nyt OH.
0: Og vi følger naturligvis med i, hvad der sker også her til morgen ved byggepladsen.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe, 13 minutter over 7.
1: Her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var velkommen til Mesa Stadion.
0: Klokken 5 i morges i DR Lyd, der tækkede der en helt ny podcast ind. Den hedder Sommeren 86, og ja, vi kan genkende lyden af den her. Det er 4 afsnit om dengang Danmark var med til VM for første gang nogensinde. Det var i Mexico, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det er de helt store stjerner, der også er med i podcasten. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange, mange flere.
2: Ja, det er noget af en tidsrejse, vi skal tilbage til der og verden for det hele, der binder det sammen. Det er dig, Josefine Høgh. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså, 40 år siden, Josefine. Vi to, vi var ikke engang født på det tidspunkt. Altså, hvorfor er det, vi skal høre om den her sommer, selvom det jo var så stort, at vi blev kvalificeret for første gang?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, tidspunktet er det helt rigtigt, fordi vi kan jo godt tillade os at kalde det et jubilæumsår. Og grunden til, at jeg synes, det allervigtigst at få fortalt den her historie, det er, fordi det er kulturarv. Det er et fælles fundament for os alle sammen, for den landsholdskultur, den fodboldkultur, vi har i dag, og jeg tror, der er rigtig mange også i den nye, yngre generation, som har hørt om det der VM i Mexico i 86, men faktisk ikke rigtig ved, hvad det er og hvad det var. Mm. Og nu får vi strukket historien sammen af dem, som var der. Og så er der selvfølgelig sådan et helt personligt element, og hvorfor det er også mig, der personligt fortæller på det, det er, at min egen far var med for 40 år siden. Og det er jo en historie, der på en eller anden måde har levet i mig altid, og nu er min far her desværre ikke mere, men det har jo også givet mig en påmindelse om, at stemmerne, de forsvinder med tiden. Det er desværre heller ikke så lang tid siden, vi må tage afsked med Sepp Piontek, der var træner, og jeg synes bare, der er noget rigtig vigtigt i at få fortalt så vigtige historier i vores fælles kulturarv, mens vi kan, fordi vi skal huske, det er altså det, vi står på skuldrene af i dag.
2: Så vi skal ikke se det som sådan en, hvad skal vi sige, trøstepræmie for, at vi ikke er med til VM. Altså det handler om, det handler om meget mere end en slutrunde, kan jeg jo næsten høre på dig.
3: Ja, det gør det virkelig, og jeg fik den her idé længe før jeg overhovedet vidste, om Danmark var med til slutrunden. Det var mere sådan, okay, der er et VM i Mexico, det er 40 år siden. Den her historie er så sindssygt, den må ikke gå tabt. Og nu kan vi få bundet den sammen, og det her med også at sætte stemmerne sammen. Fordi der er mange af de her store spillere, der har skrevet deres selvbiografier med et afsnit af VM Mexico 86, min egen far inklusive. Men det her med at få sat historierne sammen, og faktisk også få dem til at reagere på nogle fælles ting, som de oplevet enten på samme måde eller vidt forskelligt, det synes jeg faktisk er ret unikt.
2: Ja, det er jo en historie om fodbold og om venskaber og 22 spillere og en tysker, der vandt hele verdens hjerter. Altså, er der snart historier, vi ikke har hørt om den sommer fra 86?
3: Altså, jeg håber, når I to og forhåbentlig alle jeres lytter, skynder jer og lytter den om lidt, at I vil få fortællinger, I ikke har hørt før. Og noget af det, jeg tror, man også kommer til at opleve, er netop det her, hvordan trådene fra dengang også trækker ind i nutiden til venskaber, der er bevaret. Altså netop det der store, fede tryk under, at det var meget mere end fodbold og en slutrunde. Altså det blev helte for os alle sammen, også, endda også Christina, der ikke engang var født dengang. men det var også, det var store personligheder. Det er, altså det er venskaber, det er fælles referencer i vores kultur i dag, når vi sidder og scroller med på stadion, eller i en håndboldhal, eller i en børnehave på recepten. Altså, så skal vi bare lige kigge tilbage på 86, hvor det der fundament blev lagt.
0: Josefine Høgh, tak fordi du var med her i P4 Morgen, og ja, jeg er en af dem, der skal ind og høre det. Jeg var født dengang. Jeg kan godt huske sommeren 86. Og der er altså 4 afsnit af sommeren 86, som lige nu ligger inde i DR Lyd.
2: Og Rut, hvad tror du første afsnit hedder?
0: Pas.
2: Halli, halli,
0: altså, hallo. Vinder i Mexico.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
3: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for de mindste.

0: Jo, i morgen og hvileløs 7.24.
1: Nå, Melanie, hvordan går det med at komme godt frem her den her fredag morgen i den fynske trafik?
2: Det går rigtig godt, for der er ægte fredagsstemning over vejene. Der er altså ikke de store problemer at finde, og derfor så vil jeg stadig fortælle, at Vejdirektoratet i weekenden begynder asfaltarbejde på flere strækninger på E20. I morgen, altså lørdag, påbegyndes vejarbejde mellem Nyborg Vest og Langeskov i retning mod Odense. Og på søndag, der er asfaltarbejde i begge retninger ved Middelfart. Der vil være risiko

0: Natasha er op med hovedet her 7:27. Det vil sige, Christina, om små 10 minutter, så skal vi have gang i en battle.
1: Vi skal tilbage til 86, måske sommeren, men i hvert fald lyden af 86.
0: Ja, vi skal have DJ-battle, og det handler om sommeren 86.

0: Så bliver det tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter flere dages uro og blokade foran byggepladsen ved Nyt OUH, så forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om manglende løn snart er løst. Det oplyser pressetalsmand Christian Lemvig i en mail til os i DR. Uroen har ulmet, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder. Christian Lemvig skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid så regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Og reporter Charlotte Pedersen, du er jo ved Nyt OUH her til morgen. Har det her svar fået dæmpet gemytterne?
3: Det har på ingen måde fået dæmpet nogen som helst gemytter herude. Jeg er landet ved hovedindgangen for en 20 minutters tid siden. Og herude, der er de mennesker, der i går sagde, at de ville spærre hele molevitten, det gør de altså i dag igen. I ført nu deres sikkerhedshjelme og deres arbejdstøj med Technobuild veste, og de siger, at vi stoler simpelthen ikke på OHPT, så vi bliver stående her, indtil vi ser de penge gå ind på vores konti. Og nu er jeg så, de sagde jo i går, at de ville spærre en gang to, og derfor så har jeg kørt, fordi det er jo et meget stort byggeri, så man skal altså køre for at komme hen til en gang to. Og der står jeg nu og kigger på 25 medarbejdere, som har lavet et skilt, hvor der står Technobuild Thieves Salary på et hvidt lagen, og de spærrer altså også en gang to. Folk prøver at møde ind, og de kommer ikke rigtig nogen vej, de er nødt til at vende om, så ballade er der igen i dag.
2: Det er selvfølgelig en sag, vi følger op på her i DR. Løse hunde og hundlorte, som ikke bliver samlet op, kan ende med at lukke et populært ishus i det sydfynske. Derfor så opfordrer Skovbøre Strandcafé i et Facebook-opslag nu hundeejere til at have deres hunde i snor og samle op efter dem, for ellers så risikerer de at dreje nøglen om. I opslaget der står der blandt andet, vores ishus i Skovbøre har været en del af området i mere end 30 år. For mange der er det et sted fyldt med minder, en is efter stranden, børnebørn i sandet, sommeraftener med udsigt over vandet og små traditioner, der går generationer til bage. Men nu er vi i en situation, hvor alt det her kan forsvinde. Baggrunden for opslaget skal findes hos naboen Skovbøre Camping. For her der ejer Hans Christian Karup, Hans Christian Karup så træt af løsnuppende hunde og hundelort, at han har meddelt, at han kan finde på at lukke strandcaféen og den omkringliggende parkeringsplads. Han tror, at hvis begge dele lukker, så er området ikke nær så attraktivt for hundeejere, og så må det i sidste ende være måden at løse problemet på. Han er lodsejer af grunden, hvor både caféen og parkeringspladsen ligger. Det er snart sommer helt officielt, men det føles allerede som det i dag. Den her fredag bliver solrig. Der kan godt være lidt skyer indover, men der kommer altså temperaturer mellem 19 og 24 grader.

0: Lis Sørensen og uerstattelige 7:37, og så er tiden inde.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er lige det, det er.
2: Vi skal tilbage i tiden, Ruth.
0: Mm-hmm.
2: Og temaet, det kan vi roligt sige, lidt handler om den her.
3: Halli, halli, hallo, vi vinder i
0: mødt. Ja da.
3: Og vi er alle med. Når drengene tager...
2: Ja, når drengene skulle afsted der til Mexico i 86, det var der en masse mennesker, der skulle følge med i første VM, vi sådan på den måde var med til, hvor man fik kendskab til det her danske landshold og de her helte. Der er jo kommet en ny podcast lige præcis om sommeren 86, fordi nu er det jo et 40-års jubilæum.
0: Mm-hmm. Du kan finde den i DR-lyd, men inden du gør det, så skal du være med til at afgøre, hvilken anden lyd fra 86, der skal vinde dagens DJ-battle.
2: Ja, fordi selvom vi sang med på Halli Halli Hallo og recepten, så var der jo masser af andre gode stykker musik, som nu siger I, men som man også nåede at høre i 86. Okay. Okay, Ruth. Altså min sang, ikke?
0: Mm.
2: Den har så meget i sig fra start af med sin lyd. Så det er derfor, du får det her klip.

0: debatten i dag. Hun lånte jo Tove Ditlevsens tekst, gav den et helt nyt liv i 86, og så har vi jo bare scrollet med på den lige siden.
1: Et stærkt bud. Absolut. Lyden af 86, yes. Barndommens skade, ja. Mit bud går i, skal vi bare sige, en lidt anden retning. Og vi skal også ud over landets grænser. Det lyder sådan her. Jeg kunne ikke stå for, at vi skulle lytte til Queen i dag. It's a kind of magic. Jeg synes, den er indbegrebet af 86. Og de magiske øjeblikke, som de der fodbolddrenge skabte for os i sommeren 86.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Derfor så skal du, når du sender din sms afsted, skrive Ruth. Så skal vi nemlig høre Queen.
0: Du skal skrive Fyn mellemrum Vibe og sende den afsted til 12. Du kan også stemme på Fyn snaplag, det er det gode. Der skriver du også bare Vibe.
1: Ja, der skriver du så Ruth i din mail, hvis du bruger den adresse. Det er lige nu, at stemmerne skal afsted, så vi kan få afgjort inden klokken 8, om vi skal høre Queen og It's a Kind of Magic eller Barndommens Skade, Anne Linnet.

0: Alex Warren og Fever Dream. Klokken er 7:42, og så skal vi have fat i noget, både Christina og jeg er vildt begejstrede for.
1: Ja, og det er ikke bare været i sig selv, men selvfølgelig også Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Cecilie, vi er jo ikke helt gået ind i sommermåneden nu, men bliver det egentlig en sommerdag den her fredag?
2: Altså, det er der i hvert fald lokale muligheder for. Så det er bare med at komme ud og nyde det.
1: Hvor skal vi hen af?
2: Jamen, det er lige nu, hvad jeg kan se. Det kan jo nu ændre sig alt efter, hvor man lige er henne. Men det ligner, der er sådan en linje fra Middelfart og så ind over Odense og Nyborg, hvor vi kommer højst op i dag. Og der kan man... Altså, der går nok 24 grader hos mig, min prognose. Men de sidste par dage har vist, at lokalt kan det altså godt blive lidt højere end det.
0: Sådan. Sommerligt. Dejligt. Ja, ja. Solskin og sommer til os i dag. Hvad så med weekenden?
2: Ja, altså det bliver jo mest sol i dag. Der kommer sådan lidt skyer ind fra vest, så jeg kan ikke sådan love fuld sol, men sådan lidt ved vekslende skydække. Og det varsler altså lidt, hvad der er på vej i weekenden. Der bliver noget mere skyet, stadigvæk mulighed for at se lidt til solen, men det bliver også lidt mere lavt hængende skyer, så det føles nok som, de skygger lidt mere. Mm. Altså, og så bliver temperaturen en lille smule mere beskedende, sådan en 17-20 grader. Og så blæser det altså lidt mere op i morgen lørdag, så der kan det også godt føles lidt køligere. Mm.
1: Så det er noget med lige at nyde den her næsten sommerdag i dag.
2: Ja, det synes jeg.
0: Det gør vi. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Og så skal vi tilbage til vores DJ-battle, Christina. Nu smider jeg lige min på. Vi skal have fat i lyden af 86, og det skal vi, fordi der i dag er udkommet en ny podcast om sommeren 86, det der kæmpestore fodboldeventyr. Mm. Jeg synes, vi skal høre Queen og It's a Kind of Magic, fordi den rammer 86 fuldstændig prik ind og sætter sådan magi på, også i forhold til det der fodboldeventyr.
1: Og det er jo meget fint lige at lokke med lidt magi og sige, at vi har noget at gøre med fodbold, men prøv at høre. Lyden af 86, det er hende her. Det er jo simpelthen bare lyden af 86, der bliver skabt her af Anne Linnet. Det er jo selvfølgelig tekster, digte tilbage fra Ditlevsens bog, som Linnet jo gav. Mm-hmm. Du giver på et helt album, men den her, den kunne bare noget særligt. Og jeg vil sige, ligesom man kan scrolle med på It's a Kind of Magic, man kan virkelig scrolle med på Barndomsgade. Så det er bare med at finde din telefon frem, skrive Fyn, et mellemrum, Vibe, sendt afsted til 12:12.
0: Det er en mulighed. Du kan også finde din telefon,
1: skrive muligheden
0: og skrive rundt, og så sende den til 12:12. Eller brug mailen fyn@dr.dk, og der står der altså allerbedst rundt.
1: Vibe har jeg rigtig god erfaring med, at man kan skrive også sådan hurtigt.
0: Ja, ja. RUTH, det giver helt sig selv.
1: Vibe.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og vi har gang i DJ-battle, Christina. Du holder øje med stemmerne.
1: Det er mig, der er stemmeoptæller, og den går på var det hele, der bliver virkelig tjekket igennem. Lige nu er det fuldstændig uafgjort. Så vi mangler altså nogle afgørende stemmer på, om det enten skal være barndomsskademanden Linde, der jo er lyden af 86.
0: Eller at det skal være It's a Kind of Magic og Queen, som i den grad er lyden af 86. I det tilfælde, at du synes, det skal være Queen, så skal du sende din sms til Fyn, lave et mellemrum, og så skrive rut, og så skal den afsted til 12.12.
1: Du kan skrive Fyn, mellemrum, Vibe, hvis det er Anne Linnet og Barndomsskade, der selvfølgelig skal vinde den her fredag.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fester.
2: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge,
7: mad og drikke,
8: sange og dans.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Natalie Imbruglia og Tårn.
1: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.
0: Ja, nu skal det afgøres.
2: Der har bare været gang i indbakken. Det der med uafgjort resultat, det kunne Rutter og jeg ikke bruge til noget. Og Nej. Det kunne I der ude heller ikke. Der kom simpelthen bare beskeder ind. Og vi stod faktisk lige af flere omgange, Rut. Så lige pludselig skete der noget helt vildt i indbakken med Rut, der fik en masse beskeder. Jeg vil sige, at heldigvis...
0: Ej.
2: Så gik det jo...
0: Ej.
2: Hoggers. Det bliver barndomsskandalene, der bliver lyden af 86.
0: Hoggers os. Det er jeg ked af. Eller det er jeg virkelig ikke, for jeg synes, det er en god sang.

0: Og så endte det jo præcis, som det skulle den her fredag morgen i DJ Battlen. Tak for jeres stemmer. Det var selvfølgelig Anne Linde, der barndomsgade, der vandt den her morgen.
1: 3 minutter i 8, og lad os så høre, om det går, som det skal ude i trafikmeldingen.
2: Det vil jeg sige, for på trods af, at vi har ramt det typiske myldretidspunkt, så afvikles trafikken altså fortsat ganske fornuftigt. Der er begyndt at komme lidt flere biler på vejene, men ikke noget, der burde skabe store forsinkelser på din vej.

0: Louis Henderson gør det hele forfra, så er der radioavis til dig. Klokken er 8.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Kram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, for der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
3: Det her er P4.

0: Shawn Mendes og Mercy.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 8 en fredag morgen, hvor din morgenradio er bestykket med Christina Vibe Jensen og Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen. Lune temperaturer, det kender vi jo fra i dag. Der kommer også sol på menuen, og så betyder det jo tit masser af folk på strandene. Is i lange baner rundt, ikke?
0: Ja, tak.
2: Men for nogle steder, der betyder det jo så også løse hunde på strandene og hundelorte, som får lov til at blive liggende på jorden, i stedet for lige at komme i en pose og i skraldespanden.
0: Se, på det korte øjeblik, der nåede du at vende billedet fuldstændig for ren idyl til noget, der virkelig er klamt. Mm. Og kombinationen her, den har skabt en rigtig svær situation i Skorbøre på Sydfyn, hvor du er her til morgen, Emma Elisabeth Hansen.
3: Ja, faktisk så svær en situation, at Skorbøre Strandcafé, hvor jeg står lige nu, risikerer at lukke. Og lige foran mig, der er Strandcaféen, og hvis jeg lige vender mig rundt 180 grader, der er vandet og stranden. Og til højre for mig, der er så campingpladsen, jeg lige kan se rundt om en hæk, og så et stort grønt område. Og det er altså på det her grønne område og på stranden, at der løber mange hundeløs, og deres ejer, de får altså ikke samlet de her hundelorte op efter sig. Og nu har jeg campingpladsen så sagt, at han kan ende med at lukke Strandcaféen og den omkringliggende parkeringsplads, hvis ikke hundene kommer i snor, og hundelortene, de bliver samlet op. Og Jens Sørensen, du ejer Strandcaféen. Altså, hvordan har du oplevet det her problem med hundene?
4: Jamen, vi har jo ikke oplevet det selv, da vi jo selvfølgelig ikke har så meget tid til at gå tur, men vi har hørt, at mange af vores gæster har haft konflikter med campisterne.
3: Og det skal vi høre mere om lidt senere.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. 13 minutter over 8. Og efter flere dages uro og en blokade foran byggepladsen ved Nyt OH, ja, så forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om den manglende løn snart er løst. Det er i hvert fald, hvad pressetalsmand Christian Lemvig har skrevet til os i en mail her i DR. Og uroen, ja, den har jo ulmet, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder.
1: Ja, Christian Lemvig, han skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid så regner de altså med at kunne blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til de her medarbejdere. Men det har ikke været helt nok for dem, for de blokerer jo altså igen ved Nyt OH 2 indgange her til morgen. Charlotte Pedersen, du følger jo sagen og er ved Nyt OH her til morgen. Hvordan er stemningen blandt medarbejderne, vil du sige?
2: Stemningen, da jeg kom klokken 7, altså der var folk jo rasende, der var noget, der minder om kaos herude, fordi alle dem, der jo skulle ind og møde, de var nødt til at parkere udenfor og så gå gennem porten, fordi de her medarbejdere fra Technobuild, de mødte op igen. Og deres vrede har altså ikke lagt sig, for det kan godt være, at OHPT og Christian Lemvig lover, at de får deres penge inden for kort tid. Men det er simpelthen ikke noget, de tror på. Jeg står og kigger på cirka, ja, de er cirka 30 medarbejdere, og de har fundet deres papskilt med sort skilt, hvor der står "Where is our money" frem. Og om ved den anden side, man er nødt til at køre om til den anden indgang, fordi Nyt OH er et kæmpe byggeri. Og om ved indgangen skrevet "Techno Thieves, where's our salary" også, så vreden, den er intakt her simpelthen. De er virkelig sure stadigvæk.
1: Men til det nu står de der jo så igen i dag, efter de stod der i onsdags i går, var der jo så møde mellem parterne, men hvad regner de egentlig med at få ud af at stå der igen i dag?
2: Jamen, de siger jo simpelthen, at vi bliver simpelthen stående, om vi så skal stå her til juleaften. De siger, at vi bliver stående, indtil vi får vores løn. Fordi de tror ikke på OHPT, og de vil gerne have det, de vil have deres løn. Det er den ene ting, de vil have ud af det her. Men de vil også have, de siger, at det kan ikke passe. Vi går og bygger danskernes sygehus. Kan det passe, at der ikke er nogen danske politikere, nogen fra regeringen, nogen fra ambassaden, det er sådan, de udtrykker det, der kommer og snakker med os. Kan det passe, at det her, det sker i Danmark? Så de vil også have politikere i tale, de vil have staten i tale. De fatter ikke, de kan gå og bygge et sygehus i Danmark og blive behandlet sådan her. Det er det, de siger til mig.
0: Og vi holder naturligvis øje med, hvad der sker ved byggeriet af Nyt OH og med de her blokader og protester. Og du kan også følge med på DR.dk.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.

0: Barcelona og udsving 8-23, og så kan det, ifølge vores analytikere her i DR, blive i næste uge, at vi får en ny regering.
1: Ja, Rikke Gilmantø, hun siger, at hun forventer, at de skal forhandle hele weekenden. Og Mette Frederiksen er heller ikke sådan helt færdig med at tale med Enhedslisten. Så når der har været lidt flere runder med de kommende regeringsvenner, som Rikke siger, så skal hun lige sådan tilbage til sit parlamentariske grundlag og lige snakke lidt med dem. Men hun siger altså vores analytikere, at meget tyder på, at det kan blive i næste uge, vi får en ny regering.
0: Følg med ind i livebloggen på DR.dk.

0: Carl Sparkly Crazy 826, og så rykker vi lige ind i trafikken til dig, Melanie.
1: Det gør vi, og der er ikke det store at melde fra den aktuelle trafik på Fyn, men til gengæld så er der lidt at tage højde for i weekenden. Først og fremmest så påbegynder Vejdirektoratet asfaltarbejde på flere strækninger på E20. Lørdag der starter de asfaltarbejde mellem 46 Nyborg Vest og 47 Langeskov i retning mod Jylland, og søndag der gælder det på E20 ved Middelfart i begge retninger. Arbejdet det bliver primært udført som natte- og aftenarbejde, men i arbejdsperioden der må du altså forvente lidt ekstra køretid. Derudover så er der Odense City Half på søndag, og i den forbindelse så vil der være lidt ekstra pres på trafikken i Odense Centrum. Det gælder fra morgenstunden af og hen på eftermiddagen. Skal du ud og køre i Odense på søndag, så kan du derfor risikere lidt kø og forlænget rejsetid i forbindelse med løbet.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, og klokken er 8.30. Det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: To indgange ved byggeriet af nyt OH er her til morgen blokeret af vrede rumænske medarbejdere. Det sker efter flere dages uro, fordi de medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke har fået deres løn i 2 måneder. Talsmand for OHPT, Christian Lemvig, han oplyste i aftes, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid så regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Men det har ikke dæmpet gemytterne foran byggeriet af Danmarks største supersygehus, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Pedersen. Og lige nu er der ingen planer om at forlade stedet.
3: De siger jo simpelthen, at vi bliver simpelthen stående, om vi så skal stå her til juleaften. De siger, at vi bliver stående, indtil vi får vores løn. Fordi de tror ikke på OHPT, og de vil gerne have det. De vil have deres løn. Det er den ene ting, de vil have ud af det her. Men de vil også have, de siger, at det kan jo ikke passe. Vi går og bygger danskernes sygehus. Kan det passe, at der ikke er nogen danske politikere, nogen fra regeringen, nogen fra ambassaden, det er sådan, de udtrykker det, der kommer og snakker med os. Kan det passe, at det her det sker i Danmark? Så de vil også have politikere i tale. De vil have staten i tale. De fatter ikke, de kan gå og bygge et sygehus i Danmark og blive behandlet sådan her. Det er det, de siger til mig.
2: Vi følger selvfølgelig med i sagen hele dagen. Samle hundelorten op, eller ishuset lukker. Ja, det er budskabet fra Skorpøre Strandcafé, som i et Facebook-opslag beder hundeejere om hjælp efter lodsejeren af den grund, som Strandcaféen ligger på, har truet med lukning, hvis der ikke bliver gjort noget ved problemet. Hans Christian Krarup hedder lodsejeren, som mener, at hundeejerne ikke er gode nok til at samle deres hunds lort op.
4: Der står bare i loven, at han skal rydde op efter sig. Hvordan han ellers opfører sin hund, jamen det har jeg jo ikke nogen indflydelse på. Jeg er nødt til at tage de punkter, hvor jeg kan gøre mig gældende. Alt det andet, der kan ikke gøre noget.
2: En af dem, som er til at besøge Skorpøre Strand, det er Arne Pihl Pedersen fra Svendborg. Han har ikke tidligere stødt på hundelort på stranden, men han håber, at hundelufterne samler op efter deres bedste ven.
5: Hvis det er hundenes skyld, så vil jeg nok sige, så det vil dog være ærgerligt. Men jeg siger, folk må tage deres hund i snor og samle op, hvad den efterlærer. Længere er den ikke.
2: Ejeren af Skorpøre Strandcafé, Jan Sørensen, han håber, at hans opslag gør en forskel, så han også kan lange is over disken næste sommer.
6: Jeg håber selvfølgelig, at folk tager deres hund i snor efter lovgivningen og samler deres hundelort op. Altså, jeg ved ikke, det er jo svært at ændre folks adfærd, men det er jo selvfølgelig vores håb.
2: Ja, det er håbet med opslaget, de altså har delt på Facebook, som i skrivende stund har over 400 reaktioner. Og udenfor, ja, man fornemmer det godt, nu er vi altså snart helt officielt ved en sommermåned, og den her fredag, der får vi nogen eller en del sol. En overgang, der kan det godt blive lidt skyet, med mulighed for lidt regn eller byer, men temperaturerne, de er sommerlige. Vi er imellem 19 og 24 grader i dag.
1: Det her er P4.

0: Hey Love og Kvadron.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, her kl. 8.36, så skal vi lige have fat i nogle af historierne inden fra DR.dk. Mm. Sådan puttet ned i en lille vridemaskine, som hedder Rut. Og så kommer de ud til dig, Christina, og så skal du bare gætte, hvad det er for en historie. Ikke?
3: Ja, det er jo bare lige at gøre det.
0: Det er bare lige at gøre det. vi kaster os ud i den her. Den hedder Så faldt hammeren.
3: Så faldt hammeren.
0: Mm.
3: Hvad kan det lige være, vi skal igennem der? For at nå dertil.
0: Og det er jo ikke en, det er ikke en fysisk hammer, så meget vil jeg gerne hjælpe.
3: Det er jo det gode ordsprog, men jeg synes ikke, jeg genkender noget. Så skal det være den store milliard temobøde. Er det den, vi skal have fat på?
0: Ja da.
3: Forbrugerrådet, der ligesom også er ude og kommentere på den her, det var en rigtig god dag, da EU-kommissionen gav den.
0: Præcis. EU har jo givet handelsplatformen en bøde på 1,5 milliarder danske kroner, og som du siger, ja, forbrugerrådet, de sagde, at det var virkelig en god dag, og så kunne man godt tilføje, at den hammer faldt der. Lige præcis. Godt fra start der.
3: Ja.
0: Den næste, den hedder kort og godt shit.
3: Shit. Jeg tror, det er noget med shit fra en dog, vi skal have fat på. Jeg tror, vi skal over Børestrand. For dem på DR.dk kan man jo også læse den historie, vi taler om her til morgen. Om til morgen, nemlig lodsejeren, der ejer den grund, et ishus står på, og også en parkeringsplads der omkring, hvor der jo åbenbart er hundlort overalt.
0: Ja, så to. Det kører rigtig godt for dig. Ja, to rigtige indtil videre, og to også gode historier, man kan gå ind og læse og blive klogere på DR.dk. Mm. Den sidste her.
3: Ja.
0: Sig det ikke til nogen.
3: Sig det ikke til nogen.
0: Shh. Sig det ikke til nogen.
3: Nå. Der har været et hemmeligt møde i Washington om Grønland.
0: Du kører simpelthen for vildt i dag.
3: Det er fredagsfeeling.
0: Sådan er det. Nye forhandlinger altså om Grønland med det her hemmelige møde i Washington. USA, Grønland og Danmark var til møde i går. Til det, de kalder vanskelige forhandlinger. Udfordringen er jo stadig at gøre Trump tilfreds og forhåbentlig have Grønland, som Grønland skal være.
3: Mm-hmm.
0: Også en meget interessant artikel, der ligger på DR.dk netop nu.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

0: Take that dog back for good. Her klokken 8:46 på en fredag, der i den grad opfordrer til en tur på stranden. Og der er godt med temperatur på derude, der er også fin sol, og det betyder jo, at vi flokkes, ja, på strandene, og at vi spiser is i lange baner, hvis vi kan komme til det. Og det ved de, at det er sådan, det foregår hos Skorbøger Strandcafé. Der er bare et rigtig stort men.
1: Ja, for på stranden og campingpladsen over for Strandcaféen, der løber der mange hunde løs rundt, og deres ejer, de får altså ikke sådan, de her hundlorte op efter sig.
0: What?
1: Nu har ejeren af campingpladsen så sagt, at det kan ende med at lukke Strandcaféen og den omkringliggende parkeringsplads, hvis ikke hundene kommer i snor, og de her hundlorte bliver samlet op, fordi det er ham, der ejer grunden, Strandcaféen er på.
0: Ja, så situationen i Skorbøger er altså lidt tilspidset, og vores kollega Emma Elisabeth Hansen har været på besøg her til morgen.
2: Og vi har altså forladt Strandcaféen, og jeg har taget nogle hundeposer op af lommen, for jeg tænker, at vi skal lige ud og lede efter de her berygtede hundelorte, som skulle ligge på stranden, som vi er, og det grønne område tæt på campingpladsen. Jan Sørensen, du og din hustru lige købte den 30 år gamle Strandcafé sidste år. Altså, hvad vil det betyde for jer, hvis stedet bliver nødt til at lukke?
3: Det vil selvfølgelig have store konsekvenser for os. Det er jo den største af vores tre forretninger, så det er...
2: Hvad vil det betyde for området?
3: Jamen altså, vi er jo et samlingssted for de lokale i området, og er jo også for alle turisterne, der kommer den her vej, også et stop på vejen. Så det synes jeg, det er ærgerligt, hvis der ikke er et ishus på den her strækning.
2: Og lad os lige bevæge os lidt videre. Vi ikke har ikke set nogen hundelorte endnu, men posen, den er i hvert fald klar til at samle lidt op. Altså, hvad har I selv prøvet at gøre for at løse problemet?
3: Jamen, lige nu har vi så startet med at lave det her Facebook-opslag, som er blevet delt vidt og bredt. Og ellers så har vi haft fat i nogle lokalpolitikere og se, hvad de kan hjælpe os med. Og så, så vil vi gå i gang med at prøve med noget skiltning og se, om vi kan få nogle hundeposestandere op.
2: Altså, opfordringen for jer, nu har I lavet et Facebook-opslag, men sådan helt konkret, hvad er det, I ønsker?
3: Jamen, vi ønsker selvfølgelig, at campisterne kan sidde og hygge sig i fred, uden løsgående hunde, og vores badegæster selvfølgelig ikke skal træde i hundelort ned på stranden.
2: Og vi har heldigvis heller ikke trådt i nogen hundelorte endnu. Posen, den kommer tilbage i lommen. Vi har ikke fundet nogen, men måske vi bare lige har været heldige her til morgen. Tak skal du have, Jan Sørensen.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, 8 minutter i 9.
1: Og nu er det snart sommer, så kan man jo godt få lov til at drømme sig tilbage. Lad os da bare lige fejre et stort 40-års og vigtigt 40-års jubilæum, nemlig sommeren 86, da et landshold lige pludselig blev til meget mere end bare fodbold, men blev til vores helte. Der blev dannet særlige venskaber. Vi kom på fornavn med rigtig mange gutter, der tog til Mexico for at spille en slutrunde. Der er kommet en ny podcast op i DR Lyd, der altså har 4 afsnit, der handler om første gang, vi var med for til VM nogensinde. Og en af de centrale spillere er selvfølgelig Preben Elkjær. Det er sådan ligesom ham, der er en ret gennemgående fortæller i den her podcast.
0: Ja, vi har fået lov at plukke lidt i podcasten, så vi også lige kan gøre dig lidt nysgerrig på, hvad det er for noget.
1: Ja.
0: Det klip, vi skal nu høre, det er efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som ellers altså var en humørbombe, han kunne jo virkelig få folk op og stå på stolene. Og trods de her triste omstændigheder, så beslutter han sig for at trøste forsvarsspiller Søren Busk, som ikke var i særlig godt humør. Og det var sjovt. Det var i hvert fald ikke den, vi skulle have fat i lige nu. Jeg stopper den lige, og så ser vi, om ikke vi kan få Søren Busk, eller hvad hedder Preben Elkjær, til at tale om Søren Busk i stedet for.
1: Det kunne vi godt tænke os.
0: Prøv en gang til her, ikke? Nej.
1: Ej, den snyder os. Det er noget af en teaser, vi har lavet her.
0: Ja, det må vi sige. Vi må vende tilbage til klippet med Preben Elkjær lige lidt senere her i P1.

0: Harry Styles, American Girls, her klokken 9:04.
1: Ja, hvordan ser sådan en fredag morgen tæt på klokken 9 egentlig ud i trafikken, Melanie?
2: Det har været en flot morgen i den fysiske trafik, og heldigvis så ser det ud til at fortsætte. I hvert fald så hører jeg ikke til problemer på vejene, og heller umiddelbart ingen forsinkelser.
0: Og så blev vi snydt for et øjeblik siden for et klip fra sommeren 86. Det vender vi tilbage til, håber jeg, hvis maskineriet vil være med mig. Men vi blev også snydt for det stykke musik med Søs Fenger blandt andre, der jo handler om ja, også 80'erne. Den jeg elsker, elsker jeg. Og lad os bare se, om ikke vi kan få den spillet nu.

0: Så er det tid til radioavis her på P4. Klokken er 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge. Og da jeg kom kl. 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de er parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det er i stængt drunne, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9 minutter over 9 en fredag morgen, hvor det er de to, jeg var lige ved at sige, soltosser, der er i studiet. Christina Vive Jensen og Ruth Kabel, vi er begge to solbegejstrede.
2: Det er vi. Godmorgen.
0: Godmorgen, og derfor så bliver det en god fredag, alene fordi solen skinner.
2: Det er nemlig mit klare bud på, hvorfor det bliver en fed fredag. Men lad os bare lige åbne for indbakken, fordi Ruth, der må være alle mulige grunde til, at det her, det bliver en fed fredag. Vi skal bare lige have dig til at fuldføre sætningen.
0: Mm-hmm. Det bliver en fed fredag, fordi så sender du din besked, du skriver, starter med at skrive Fyn, laver du et mellemrum, og så svarer du på den her sætning, ikke? Og så sender du det til 1212. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Altså fortsæt sætningen, det bliver en fed fredag, fordi

0: Kacey Musgraves og Dry Spell, 13 minutter over 9, og så lad os lige tage 40 år tilbage til.
1: Halli, halli, hallo, vi vinder i Mexico, og vi er alle med.
2: Ja, fordi siden den gang har vi jo både sunget Halli Halli Hallo og Recepten. Det er en helt særlig tid selv for os, der slet ikke var født på det tidspunkt. Men det er altså et 40-årsjubilæum, der bliver fejret her i DR og særligt DR Lyd, hvor der er kommet en ny podcastserie. Sommeren 86 hedder den jo meget passende. 4 afsnit, der tager dig tilbage med til den her slutrunde. Den særlige slutrunde, hvor vi var med for første gang til et VM nogensinde, et fodboldhold, som vi lige pludselig kom meget tæt på at komme på fornavn med de her spillere.
0: Det var Michael og Frank og Preben og mange, mange, mange andre. Mm. Og nogle af klippene, der ligger inde, eller nogle af afsnittene med podcasten, har jo altså sådan en gennemgående Preben Elkjær, som fortæller med nedslag på nogle af de andre spillere også. Mm. Og vi skal lige høre Preben Elkjær, som jo altid var i super godt humør, næsten uanset hvordan det gik. Ja. Han har sådan lige besluttet sig for, at han skulle trøste forsvarsspiller Søren Busk, som ikke var i særlig godt humør, fordi de havde tabt i 8. til Spanien.
3: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig, og sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Tag du dig en øl mere, Søren. Ja.
2: Ja, og man har lov til at være ærgerlig i øjeblikket, så er det jo godt, Elke lige kunne få lidt feedback på, hvordan det lige var gået med manden der, han skulle have dækket den gode Søren Busk her. Inde på DR.dk ligger der faktisk en artikel, der kommer op her til morgen, som også henviser selvfølgelig til podcastserien, men som jo handler om, at Elkjær her også jo endt med, ret overraskende kan man sige, i forhold til, hvordan deres samarbejde var til en start, at blive ret gode venner med Sepp Piontek. Mm-hmm. Og faktisk betød det, at han i weekenden fulgte Piontek's datter op ad kirkegulvet.
0: Ja, ret fantastisk historie, ja, som du også får i podcasten. Du finder alle 4 afsnit af Sommeren 86 lige nu i DR Lyd.

0: og Medina 9-19. Det bliver en fed fredag, fordi...
1: Jamen, der er mange gode bud i indbakken. Lad os bare starte her fra en taknemmelig forældrebestyrelse. Der er Madan, som skriver, det bliver en fed fredag, fordi alle de skønne personaler i Skovspiren, Skovbørnehave og Vuggestue i dag har pædagogisk dag. I Skovspiren og Skovbørnehave og Vuggestue, der træder vi varsomt, fordi her, der gror der mennesker.
0: Åh, hvor fint. Og Rikke har skrevet, det bliver en fed fredag, fordi vi holder sommerfest i Skalbjerg i dag og i morgen, og vi har fået sammensat et fantastisk godt program for alle. En sommerfest, du ikke vil gå glip af.
1: Sådan, der er lige kommet en indbakken også fra Lise fra Strib, som skriver, det bliver en fed fredag, fordi jeg lige om lidt skal til Hårby og fejre 60 års skolejubilæum. Det er 60 år siden vi tog realeksamen. Wow. Og en lærer fra den gang, selvfølgelig vores gymnastiklærer, nu 92 år, kommer også.
0: Stærkt.
1: Ja.
0: Bud på, det bliver en fed fredag, fordi du skal bare fortsætte den sætning, og så skal du...

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Jonah Blacksmith i selskab med Magnus og Saw You Dancing her 9:55, hvor det er tid til en opdatering på trafikken lige nu.
1: Vi har solskin og fynsk morgen formiddags trafik, som arter sig, så kan vi altså næsten ikke bede om mere. Omformuleret, så kan jeg sige, at du kommer frem uden forsinkelser. God tur.
2: Det bliver en god fredag, fordi solen skinner, og det er lønningsdag. Jeg tror, der er en masse glade emojis efter beskeden, vi har fået ind på 12-tolleren. Du skriver fyn et mellemrum, og så fortsætter du sætningen. Det bliver en fed fredag, fordi så tager vi flere af beskederne efter nyhederne.

0: op og nyheder. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Siden klokken 7 i morges, der har ca. 50 rumænske og italienske arbejdere blokeret to indkørsler til byggepladsen ved Nyt OUH. Det gør det, fordi de stadig ikke har fået løn for april og maj, efter Technobuild, det firma, de var ansat i, gik konkurs i sidste uge. Her er det rumænske byggearbejder Unit Kimpuhiesu, der fortæller. Han er også en slags talsmand for sine kolleger.
3: We block all the entries, all the cars, the people they can go to work by walking. So we want someone for the state to come and explain the situation because we don't trust anymore OHPT.
2: Ja, han fortæller altså her, at byggearbejderne ikke længere stoler på totalentreprenøren OHPT. Parterne var til møde sammen i går, men her blev der altså ikke fundet en løsning. Og Unit Kimpuhiesu, han fortæller videre, at de har tænkt sig at blive ved med at blokere og demonstrere, indtil de har fået deres penge. Christian Lemvig, han er pressetalsmand for OHPT og skriver en mail til os i DR, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid, så regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales. Herefter, så er det forventningen, at lønnen for april og maj bliver udbetalt til byggearbejderne. Christian Lemvig understreger også, at det ikke er muligt for OHPT at udbetale medarbejdernes løn direkte. Vi følger selvfølgelig sagen hele dagen. Hvis det bliver ved med at flyde hundlorte på stranden ved Skorpeøre, så kan det populære ishus ende med at lukke. Grundens lodsejer, Hans Christian Kraup, han er nemlig så træt af problemet, at han tror med at opsige lejekontrakten med Skorpeøre Strandcafé. Han mener, at det er ishuset, der lokker dovne hundeejere til området. Men det er jo caféejer Jan Sørensen.
4: Vi prøver ligesom at gøre det lidt til et samlingssted for lokale også, så vi laver nogle arrangementer og sådan noget, som folk glæder sig til og er glade for. Så det vil jo selvfølgelig på den måde, vil det jo påvirke hele området og alle turisterne, der kommer.
2: Men det vil ærge caféejer Jens Sørensen. Nå, det har vi lige hørt fra her, skal jeg lige se her, hvordan det arter sig. Vi skal nemlig høre fra Arne Pihl Pedersen fra Svendborg. Han er en af dem, der kommer og besøger Skorpeøre Strand indimellem. Og han er ikke tidligere stødt på hundelort på stranden, men han håber, at hundelufterne samler op efter deres bedste ven.
5: Hvis det er hundenes skyld, så vil jeg nok sige, så det vil dog være ærgerligt. Men jeg siger, folk må tage jeres hund i snor og samle op, hvad den efterlærer. Længere den ikke.
2: Lodsejer Hans Christian Graup siger, at han ser det som den eneste løsning at lukke strandcaféen og parkeringspladsen, hvis hundeejerne ikke bliver bedre til at samle op efter deres hunde. Og så er det jo ikke helt officielt sommer endnu, men man skulle næsten tro det, for den her fredag, der får vi nogen eller en del sol. Det kan godt være, at der en overgang lige er lidt skyet vestfra og mulighed for let regn eller byer, men temperaturerne, de er sommerlige. Mellem 19 og 24 grader i dag. Vinden den bliver kun svag til jævn fra syd. Efterhånden så drejer den til vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Nephew og Marie K. gå med dig 9:37 på en fredag morgen, hvor vi har sat gang i den her lille leg, der hedder Det bliver en fed fredag, fordi... Og Marianne, hun skriver, det bliver en fed fredag, fordi jeg skal til børnefestival med mine tre skønne børnebørn i Aarup.
1: Ja, der er en mandlig lytter her uden navn, som har skrevet ind. Det kan være det med vilje, han skal være anonym, men han skriver i hvert fald, det bliver en fed fredag, fordi min kone skal på arbejde. Og jeg skal høre Enjoy the Silence med Depeche Mode. Og altså ikke bare en enkelt gang, men 10 gange i streg, bliver meldt om i indbakken. Jeg ved ikke, om det får understrege, at der bare bliver stille derhjemme, og det har vedkommet brug for, eller om det er noget med højtalerne skal skrues op.
0: Eller at hun ikke bryder sig om Enjoy the Silence. Jeg ved det ikke. Vi kan lige tage den her med os. Det bliver og er en god fredag, fordi jeg har været ædru i 10 år og 1 måned, skriver Per.
1: Det bliver en fed fredag, fordi jeg skal i operan og se min storebror, og det gives verdenshold, skriver Nikolaj.
0: Ja, det kunne man også godt bruge sin fredag på. Fyn, mellemrum, beskeden er stadig til 12.12 eller fynsnabelag.dr.dk. Bare fortsæt sætningen. Det bliver en fed fredag, fordi...

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Dansorkestret og regndans klokken 9:45.
1: Efter flere dages uro og blokade foran byggepladsen Nyt OH, så er det, at totalentreprenøren OHPT forventer, at problemet om manglende løn det snart bliver løst, lyder det i hvert fald fra pressetalsmanden derfra. Uroen den ulmer jo, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som jo har været ansat i det her konkursramte firma Technobuild, jo ikke har fået deres løn i 2 måneder.
0: Nå, her til morgen der har de så blokeret igen 2 indgange. Og Charlotte Pedersen, du følger jo sagen og er ved Nyt OH her til morgen igen for at have lyst til at sige. Du fortalte tidligere om dårlig stemning fra medarbejderne. De siger, at de bliver stående ja, lige til juleaften eller indtil de får nogen i tale. Og nu er der jo faktisk sket noget.
2: Ja, her for 10 minutter siden, der lige pludselig så kom kurator, altså advokaten, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo fra Technobuild. Han kom i sit pæne blå jakkesæt og hvide skjorte og stod her pludselig, og han vil have dem med ind til et møde. Og det skal de så på et eller andet tidspunkt her lige om lidt. Hvad det er, han tilbyder, eller hvad det er, han kommer med, det ved jeg jo af gode grunde ikke, men her om gætter jeg på en 5-10 minutter, så skal nogen af dem, måske bare deres talsmand Unit, som vi har snakket med mange gange, de skal nok ind i den grå, der ligger sådan en grå pavillon med skurvogne her lige ved receptionen, og der har de holdt møde 1 gang. Det var her, hvor de tidligere blev tilbudt et lån på 5.000 kroner, som de jo sparkede ned i grøften. Og nu ved jeg ikke, det kan være, at han kommer med noget bedre den her gang. Det vil vise sig. Det må vi jo holde øje med, eller det holder vi øje med.
1: Ja, vi følger nemlig selvfølgelig sagen dagen igennem, og Christian Lemvig, altså pressetalsmanden for OHPT, han skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid altså regner med, at de bliver enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne.

0: August Højen kaster mig ud i 10 minutter i 10, og der er mange, der har en god fortælling på, hvorfor det bliver en fed fredag.
1: Det bliver en fed fredag, fordi jeg er på vej til Tyskland fra Svendborg sammen med min mand og min yngste søn. Vi skal handle til 2x50 års fødselsdag. Det er familiehygge, der vil noget med sådan en heldagstur, og vejret er lækkert, lyder det fra Rikke i 12-tolleren.
0: Og det bliver en fed fredag, fordi min mand og jeg skal på kærestetur til Sverige. Her skal vi bo i udkanten af en nationalpark på et charmerende bed and breakfast og bruge hele weekenden på at gå lange ture i naturen. Jamen altså, der nåede vi både til Tyskland og Sverige.
1: Jamen altså, det bliver jo en fremragende fredag, kan vi høre ud fra de beskeder, vi har fået her til morgen. Tak for lige at lege med og fortælle os lidt om fredagen. Det bliver jo fuld solskinsvejr derude også i dag, så det er jo bare med at nyde.
0: Ja, tak.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body, klokken 6 minutter i 10. Og så skal vi simpelthen runde en udgivelse af et stykke musik, som, hvad skal vi bare sige, det er helt ny musik af en ikke særlig ny kunstner.
1: Ja, det er vist den bedste måde at sige det på. The Times kalder ham for en moderne Mozart.
0: Ja, og den er kommet på gaden i dag, denne her, det her album, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og det er ingen andre end Sir Paul McCartney, der i en alder af 83 er ude med nyt. I wanna live for love.
1: So many people do. Ja, man kan godt høre, at han ikke er en ung her på 70 længere, jo. Altså, ja, over 80. 83 år er den gode herre her jo. Men faktisk, så siger anmelderne jo, altså det her album, det er vildt. Altså de siger, det er muligvis McCartneys bedste album i det her årtusind.
0: Mm-hmm.
1: Og det er med sikkerhed det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80.
0: Ja, altså han får virkelig meget ros med på vejen for det her. Der ligger en længere artikel også inde på DR.dk, hvor du kan læse nogle af anmeldelserne. Og også læse lidt tilbage i historien om ham. Og der er jo nok at plukke ned i, kan man sige. Både hans soloudgivelser, hans tid med Beatles, hans betydning for hele popmusikken og kulturen der. Der er rigeligt at tage fat i. Bare, lige lyt bare 10-20 sekunder mere her.

0: Sissel og XOXO.
1: Om et øjeblik, så er der formiddag på 4'eren til dig, hvor Mads og Louise får besøg af bandet Liga, der skal spille nye sange, og så taler de jo også om den her top 100-liste. Så vi skal jo sådan set bare sige god formiddag.
0: Ja, og inden vi når til formiddag på 4'eren, ja, så er der en radioavis til dig. Den kommer lige her, for klokken er 10.
2: Det er ikke alle Danmarks demokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarks demokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet, så
2: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
4: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen for, at det her projekt det blev lagt ned.
2: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
3: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
2: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
5: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
2: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
6: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
2: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
6: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget, vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den, og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
2: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, prøv lige at dufte en gang.
3: Jeg er lidt forkølet, Mads.
2: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
3: Fredag.
2: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
3: for de fleste af os.
2: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
2: Ja.
3: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
2: Nå ja, det er rigtigt.
3: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
2: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
3: Kasper, han skal på sheltertur.
2: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
3: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
2: Stort tillykke, Jimmy.
3: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
2: Ja, men det er fredag rimer på fest.
3: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
2: Tonight.
3: Du rammer den,
2: ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
3: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
2: Yes.
4: Hey Danmark!
3: Hey Danmark!
4: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
2: de derfra der går det bare stærkt, ikke?
3: Det gør det. Kan du synge med?
2: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
3: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostsang?
2: Ja.
3: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobnet der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboppen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... Nå, nej, men jeg skal jo ikke...
0: Fællesdans, Mads.
1: Nå, jamen, jeg har det svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan
0: noget. Nick og Jay og Hot.
1: Klasse
0: det nummer. Er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men hvad har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: godt det her band, ja, rigtig godt år. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige at
0: høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Åh jo. Ej, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skal op i fire et mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboksen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet.
1: Ja.
0: En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja, yeah,
1: baren er åben.
0: Ja, yeah, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig. Går.
0: Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swinky.
0: Ja. Yeah. Nina spudder altså Mr. Swinky med Gnags, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, så han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddbjerg, stor mand. Det er virkelig også, det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, oh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadigvæk er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
2: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er det godt. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Ryst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den har jeg også op at vende.
0: Cut and move.
1: Ja.
0: Give it up.
2: Just like to make you my own man.
1: Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na na na na na na na na na na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
2: Julia, du har mig.
1: Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja,
0: som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Ja, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er stået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For tredje dag i træk blokerer rumænske og italienske arbejdere indgangene til byggepladsen ved Nyt OH. De har nemlig ikke fået deres løn de sidste 2 måneder, og indtil de får deres penge, ja, så vil de blive ved med at demonstrere, siger de. Min kollega Charlotte Pedersen har fulgt blokaden ved sygehusbyggeriet hele morgen, og nu er der sket en ny udvikling, fortæller hun.
3: Lige pludselig så kom kurator, altså advokaten, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo fra Technobilt. Han kom i sit pæne blå jakkesæt og hvide skjorte og stod her pludselig, og han vil have dem med ind til et møde, og det skal de så på et eller andet tidspunkt her lige om lidt. Hvad det er, han tilbyder, eller hvad det er, han kommer med, det ved jeg jo af gode grunde ikke.
2: Christian Lemvig, han er pressetalsmand for totalentreprenøren OHPT, skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Skal du ud af feste til de sene nattetimer, eller stemmer du sent ud fra arbejde, ja, så er der godt nyt fra i nat. For tidligere på året besluttede Fynbus at fordoble antallet af natbusser for at gøre det nemmere at komme trygt hjem om natten. Og det starter altså i nat. Busserne kører natten mellem fredag og lørdag, og natten mellem lørdag og søndag. Og som noget nyt, så bliver det altså også til glæde for Langeland, for her vil der køre natbusser mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor den kollektive trafik ellers i nat er sluttet inden midnat. Og for at finde de præcise afganger, hvor bussen kører hen og hvor den kører til, ja, så kan du tjekke rejseplanen.dk. Udover natbusser, så er der altså også rigtig dejligt sommervejr på vej til dig den her fredag. Det bliver solrigt, men i løbet af dagen kan nogle af os være uheldige eller heldige, alt efter hvordan man ser på det, at rende ind i en by endda med torden. Men altså varme temperaturer helt op til 24 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Det, og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Jan Heider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4. sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sange, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er her for at hygge sammen med jer. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ian og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ian, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også i hans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden, og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Vil du være, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
2: Okay.

0: Tusind tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ihan og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige
1: din? Et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler, man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Men hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Altså nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Det kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det.
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå, det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen. Ikke?
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det er også meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er
4: fanden? Hvor er de henne, mand? Altså? Hvem er det, der larmer der? Han
3: står og tænker, han hellere vil lov at høre Liga, måske. Det tror jeg
4: helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ihan og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick.
0: Ej. Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
1: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den indeholde?
3: Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
1: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
1: Ja, det er rigtigt, den hed, ja.
2: Ja.
1: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
3: Sådan et eller andet genkendeligt.
0: Ja, som man ved.
1: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
2: Ja, ja,
1: du ved. Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
1: ja, eller,
3: og tage en med på dansegulvet,
1: eller Sande, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
2: Præcis. Ja.
3: Nu kan I jo så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I er med, det lever op til det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Det synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
1: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yeah, yes. Let's go.
1: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo.
1: Bettina, det er nu.
2: Sande.
3: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
3: Nej. Lige.
2: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
1: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
1: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend. Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
1: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløs tråd. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår.
3: Ikke? Ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan, som band?
1: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
1: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her? Ikke? Og så var det som om, lige pludselig så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer den her? Ja, helt perfekt jo. Det her sang.
4: De ting, hun gør.
1: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
4: Men... elsker ingen andre piger. Kom til.
2: Ja.
1: Og så blev det ligesom sådan en, nå, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, der er kæft for det kører, der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
3: Fantastisk.
1: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
3: Det kan være, at næste niveau det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge
1: de ting,
3: hun gør.
1: Ja.
0: Den er op for grabs.
1: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
2: Det her, Jørgen, så.
3: Ja, det er en stående invitation.
1: Du er inviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
1: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der har kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
2: Det var så møj fedt.
1: Malika.
2: Ja.
1: Ej, hvor var der god energi.
2: Helt vildt.
1: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
2: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
1: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
2: Der er maracas.
1: Der er også godt.
2: Ja, det er der ret.
1: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
2: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her. Han har da fat i noget, ham Gustav.
1: Medina med Kun For Mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
2: Ja, det kan den.
1: Den kan også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
2: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
1: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her.

0: føler mig selv 100, som Elias skriver. Det er den vildeste banger med så god energi.
1: Helt vildt.
0: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
1: Godt.
0: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
2: Alt det bedre.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske nummer nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste fest. Liga, bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med Danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til Kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddag på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, hun har mig. Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Danseorkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er Danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit nu.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: you know, I've got to let you know, you wanna make it. Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
1: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen, jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
0: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
1: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
0: Yes.
1: Skal det være den her?
0: Medina med Kun for dig.
1: Kun for hvis, mig.
0: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
1: Ja, men det kan være, at du mere er til den her. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
0: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook, ja, som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et stort dansehit. Ja. Og fordi så har man lige tid til at tage Birgit, som han sagde i hånden. Kom Birgit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Nicky, han sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
1: Det er jo danseorkestret, men kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia. Vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
0: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
1: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: Så There She Goes sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Jeg synes, det er noget svineri, at de ikke har fået deres penge. Og jeg synes, det er en god ting, at de står på hver dag. Jeg synes, de skal blive ved med det.
3: Ja, sådan lyder det fra Philip Bang, som sammen med sine kollegaer har været forbi de demonstrerende byggearbejdere ved Nyt OH med to rammer sodavand her til formiddag. De rumænske og italienske arbejdere har nemlig ikke fået deres løn de seneste 2 måneder, og uroen har ulmet efter firmaet Technobilt, som de var ansat i, gik konkurs sidste uge. Philip Bang og hans kollega ligger selv gulvet på Nyt OH og har talt om situationen, og det har faktisk påvirket ham.
2: Det er jo det der med, at man kan ikke, der er jo ikke nogen, der gider arbejde gratis. Det skal jo heller ikke være... Altså, man har jo sine rettigheder over, at man får løn, hver gang man tager på arbejde. Det skal ikke være sådan, at man ikke har fået penge i flere måneder. Det er der jo ikke nogen, der kan leve uden. Så altså, det kan godt være, at sodavand ikke hjælper så meget, men altså, det er der stadig lidt, så, mens de står herude.
3: Pressetalsmand for totalentreprenøren OHPT, Christian Lemvig, skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne for det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Løse hunde og hundelorte, som ikke bliver samlet op, kan ende med at lukke det populære ishus Skorpøre Strandcafé på Sydfyn. Derfor opfordrer caféen nu i et Facebook-opslag hundeejere til at have deres hunde i snor og samle op efter dem, ellers risikerer de altså at dreje nøglen om. Ejer af grunden, Hans Christian Krarup, som også ejer naboens Skorpøre Camping, har nemlig troet med at opsige ishusets lejekontrakt og inddrage den tilhørende parkeringsplads, hvis ikke problemet bliver løst. Han mener, at hvis det bliver lukket, så er området ikke nær så attraktivt for hundeejere. Fredagen bliver med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og nogle af os kan være uheldige eller heldige, alt efter hvordan man ser på det, og støde på en by endda med torden. Temperatur mellem 19 og 24 grader.
1: Du lytter til formiddag.

0: Mads.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt som
2: det hedder. Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
2: Nej,
0: præcis. Vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
2: Et meget, meget flot navn. Men jo, vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
2: alle. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
2: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået... Ja, lad os sige det sådan, han havde fået aktiveret brandalarmen på Marienborg.
2: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin, jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
2: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og det, den kunne godt med, den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin.
0: Eller noget.
2: Det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked, bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start din besked med P4. Og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet. Men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus han skrev ind i sidste uge. Jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så
2: ej,
0: han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså, de næste 90.000.
0: Men det kan godt være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000 strips.
2: Men det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte. Der frit lejde, vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så lige var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du
0: på weekend med den, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller, ja, endnu værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her led.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen med Dennis fra Fyn. Halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi kede af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, som mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay.
1: Ej.
0: Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja,
0: ikke?
1: Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bækse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil han.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt
1: det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, også det. Jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Og så rigtig mange grinesmange.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse på andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk at stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, og så ikke beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast. Eller
1: nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej. Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok
1: fast.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle I andre, I har skrevet ind. Fordi nu er der afløb. Nu er tavlen visket ren. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her. Ja.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo,
5: Leisa!
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik. Det var en lille mild kritik.
2: Jeg har ikke sovet. Jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
3: Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen også, ja?
6: Ja, tak.
3: Ej.
6: Det var godt gættet.
2: Ja, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det er vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind over et lille bitte område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømme Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterej at fiske hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråsvor med kanoner. Fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, og man ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er jo bedre, at de stemte modsat, men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et banord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATOs system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
0: Yeah!
2: Var det godt.
0: I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
0: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
0: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smører lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det, det hele handler om.
0: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Mm. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlingsdanske sang med ind på den her bruttoliste. P4 Mellemrum til 12-12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
0: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
0: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Ja. Er det Alfa Beat?
0: Oh! Ja.
2: Kæmpe nummer. Hva?
0: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
3: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
4: Yep.
3: Og ved sms-indbakken.
4: Unge Magnus.
0: Ah, det hygger sig der. Hvad med P6? Hvad går de der?
5: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
0: de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan det er.
2: Ja, det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
0: Tag B8. Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
0: Ikke meget.
2: Nej.
0: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der?
0: Ja, det er smukt. Ja. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
0: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: gammel hit med 28 år for banen.
1: Noget What? Det, det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. So what it, this is how we party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bestsælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædener.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere ind i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene. Så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor brutoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så se at få stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk mig.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det har varet i 3 dage, og det bliver ved, indtil de udenlandske byggearbejdere fra Nyt UH har fået den løn, som de har til gode. Ja, så kommer de til at fortsætte med at blokere indkørslerne til byggepladsen ved Danmarks største supersygehus. Det fortæller reporter Charlotte Pedersen.
3: Det, de vil opnå, det er, at på det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
2: Og det forstår Philip Bang sådan set godt. Han har været ude med 2 kasser sodavand til de demonstrerende arbejdere sammen med sin kollega. De er selv guldlægger på Nyt OH.
4: Jeg synes, det er noget svineri, at de ikke har fået deres penge. Og jeg synes, det er en god ting, at de står herude hver dag. Jeg synes, de skal blive ved med det. Det er jo det der med, at man kan ikke, der er jo ikke nogen, der gider arbejde gratis. Det skal jo heller ikke være. Altså, man har jo sine rettigheder over, at man får løn, hver gang man tager på arbejde. Det skal ikke være sådan, at man ikke har fået penge i flere måneder. Det er der ikke nogen, der kan leve uden.
2: Pressetalsmand Christian Lemvig fra totalentreprenøren OHPT skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Skal du ud og feste til de sene nattetimer, eller stempler du sent ud fra arbejde, ja, så er der godt nyt fra i nat. For tidligere på året besluttede Fynbus at fordoble antallet af natbusser for at gøre det nemmere at komme trygt hjem om natten. Busserne kommer til at køre i om natten i weekenderne, og som noget nyt bliver det også til glæde for Langeland, for her vil der køre natbusser mellem Rudkøbing og Svendborg, hvor den kollektive trafik ellers er sluttet inden midnat. Fredagen bliver solrig, men også skyet, måske med en enkelt byge, og du kan da også opleve torden. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind fra syd, som efterhånden drejer til vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua.
0: Mm.
1: Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med til?
1: Ja,
0: det
1: gør
0: vi. Let's go,

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i medlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Mm. Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antelope Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Mm. Har du en mere?
0: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh, ja.
0: Super nødmer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille aquasprint.
1: Ja, aftale.

0: er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kan også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Og Bettina fra Jørlevne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter.

0: Sådan, det var der, synes vi er. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står, hov, glemmer I ikke Roses Are Red? Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står, jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er sange, som fortjener en helt klar plads på listen. Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis. Og
1: en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså.
1: Ja.
2: Altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja. Mm.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Helt. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

Klokken er 12.53 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding fra E20. Den fynske motorvej, det er, hvis du kører fra Odense i retning mod Nyborg, for imellem fra tilkørslen ved 48 Tigtenbyen, der er det højre spor spærret i øjeblikket, der holder et havereret køretøj, som får vejhjælp, og det betyder altså lige nu, at det højre spor er spærret ved 48 Tigtenbyen, når du kører fra Odense i retning mod Nyborg.

0: det her var altså vinderne af vores lille mini-afstemning. Og rigtig, rigtig fin sang, Turnback Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den
1: rigtigt.
0: Ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten dengang tilbage i 98 for den.
1: Ja.
0: Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores bruttoliste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, at det, vi skal stemme om i næste uge. Den bruttoliste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000, dog ikke. Nej,
1: det,
0: nej,
1: det bliver for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu Cotton Move.

0: til P4.
1: Et årti og gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe. Den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med bannere og skilte i dag. Totalentreprenøren skrev til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: fængende toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja, ja, ja, ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på B2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk. Fortalte
0: ja,
2: mig,
0: hvor
2: det er
0: sådan. Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermed med alle de dødende, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet
2: B5
3: på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter...
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Dennis Johansson og Ulla Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6. Vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden,
2: ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
2: Top

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: lidt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden, yeah, måske.
2: Hej,
1: hvor godt!
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på to kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig pæk, heller man gerne vil parkere
2: i. Jeg skulle lige sige P9, men det jo viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time.
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke to sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
2: Ja. Fantastisk. Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en, så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men det siger jeg bare, 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan, yes. Så. Stort tillykke, og vi fik muffins i går også.
1: Ja,
0: det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Ja. Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag.
2: Nej, hvor fedt.
0: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer et på checklisten på din fødselsdag i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang, som også var nummer et på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt tre forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet altså, og den sang, julet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit-lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg ved ikke, nej!
0: Skal vi snore julet? Lad os gøre det. Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende!
1: Hvor er det spændende!
2: Vi bliver
0: simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang.
1: Fedt.
2: Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
0: Men, altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde har skrevet.
1: Yes.
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
2: at
0: julet lige stoppede der.
2: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men,
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer et på din fødselsdag.
2: Ja, det er for sådan.
0: Ja, altså.
2: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer et på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser. Ja, særligt i Sverige, Norge og Tyskland. Og, ja, det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen, de er vant med den her sang. Så,
2: det gjorde de.
0: Stor kærlighed. Det var en fantastisk tid. Nå, men det var så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykke jule. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag.
2: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor det
0: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Woo.

Klokken er 13.22 her på 4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra E20 den fynske motorvej. Hvis du kører fra Odense i retning mod Nyborg for ved 48 Tigtenbyen, der er der højre spor igen farbart. Det har repareret køretøj, som fik vejhjælp. Jamen, det er kommet videre, og det betyder altså lige nu, at begge spor igen er farbare på E20 ved 48 Tigtenbyen, når du kører i retning mod Nyborg.

0: hvad siger du? Hvad siger du?
1: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. En ja. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4.
2: Fra os til dig, ikke? Og tusind alle dine tak. Lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på Tjekkis. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
1: Jeg skal lige have pusen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
1: Det har været, altså, det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det har bare, det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig.
0: Også lige helt
2: glad,
1: jeg
2: havde
1: også bare sådan, og jeg tak, elsker også dig, Nana, jeg havde bare sådan også sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
2: Okay.
1: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
2: Ja.
1: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mookie Bar og Bailando. Så Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
2: Tak, Ina.
1: Let's go.

0: sige til det, P4.
1: Au.
2: Wow.
1: Det er så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mukibar.
0: Paradiso.
2: Ja, det er præcis.
0: Og Tobias
2: fra Hintz
0: og Bailando og Mukibar. Det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på P3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Ja. Altså. Ej, wow. Yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Men
0: jeg tror faktisk, det var...
2: Bailando.
0: Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang.
1: Nej, okay.
0: Det var min first time rent musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten, altså.
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen
2: så
0: på P4 og P3.
1: Hmm. Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og ind på sms'en, altså sms'en booner bare afsted med kærlighed til både P3 og P4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja.
1: Jo.
2: Nå. Du må have det fortsat godt, Ena.
0: I lige måde.
2: Det der lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så.
0: Jeg får P3 været derinde i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille, det lille besøg hos hinanden. Ja, sådan
2: en lille møde i jætteren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak.
0: Hej.
2: Hej.

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse. Det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen
0: sådan
1: et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen er i virkeligheden. Der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre?
1: Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få nogle lidt små smagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100 liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, yeah, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså været hver sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, yeah. Og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans fine, fine sang, der hedder Havana.

0: der er så smuk, sangen om Havana her med Junker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bi Babalula.
2: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre, nu når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
2: Ja, det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
2: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo der, vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Så den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 00'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew, selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
2: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Så checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne. Her kommer Andrew Jensen tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten. Og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16. Det var Navia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13 der var det Rasmus Seebach og Glad Igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11 Alphabet og The Spell. Plads nummer 10 den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7 Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4 Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen. Der er simpelthen sket det usædvanlige i dag nu, at et nummer, der efter opholdt sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichan.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichan. Mest for de mindste.
6: På P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
7: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

giftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, yeah, lige før, der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og November Vej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert
0: bare,
1: nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det
1: Nå, det er godt, det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukkede ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmiley, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærband, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, og så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind på siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Yes! Godt!
2: Fedt, mand! De første kærester på månen.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på månen. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her. Det er vi tog over de første kærester.

Klokken er 13.52 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding fra I20 ved den fynske motorvej. Hvis du kører ved Odense retning mod Jylland, for imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S, der har vi uheld i øjeblikket. Det venstre spor er blokeret på strækningen, og det betyder altså lige nu, hvis du kører ved Odense retning mod Jylland, så skal du være forberedt på køkørsel. Årsagen er som sagt et uheld, vi har imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S, venstre spor blokeret.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, ja, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14.
1: Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan et lille: hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzie, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Nå, det er stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja. Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge, hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nana og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sag ser indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige... Ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja, ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisterskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Prøv lige at sige det igen. Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre det.
1: Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DR-chef-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå.
0: Nå, ja, men det er også, jeg prøver også lige... Undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt, tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Nej, prøv, det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for konto.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

Klokken er 14.10 her på 4 Trafik, lige med en opdatering fra E20, den fynske motorvej ved Odense, hvis du kører i retning mod Jylland. Jeg skal lige gentage, at vi fortsat har uheld imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S. Der er nu hjælp frem ved uheldstedet, der, hvor du kan passere med forsigtighed, men det giver altså lige nu lang kø ved Odense, når du kører i retning mod Jylland. Du møder køen ved motorvejskrydset Odense, og så først når du forbi ved 51, så løsner det. Og kører du i modsatte retning på E20, den fynske motorvej ved Odense, jamen så er der lidt kiggekø ved uheldstedet, der det er fra omkring 52 Odense SV og så frem mod 51 Odense S.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere den lille bit smøble, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare altså, indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundes radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, og hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det er jo ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det ikke cirka det omkring?
2: Jo, så.
0: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er det, det er. Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Det vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i. Så
0: det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skaffet.
0: Det skal vi lige have skaffet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Det er meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tage det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi man ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige
0: måde. Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt. Jeg selv sådan lige har tænkt over det, da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Men kommer de, så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Ja. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, men, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særlig udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der er gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Og også der

0: lidt mere, hvad skal man sige, prekær med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til en omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun to mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg... det er at strække sig, men jeg kan mærke, jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller...?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt. Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde. Og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare og der hvor sirenen stod.
1: Ja, nemlig. Og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og bytter.
0: Ja.
1: Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, eller så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Skal I have en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

Klokken er 14.27 her på 4 Trafik, lige med en frisk opdatering fra E20 ved Odense, hvis du kører i retning mod Jylland, for imellem 50 Odense Sø og 51 Odense S, der er der nu ryddet op efter det tidligere uheld. Alle spor er igen farbare, men du skal stadigvæk have tålmodighed, hvis du skal forbi Odense i retning mod Jylland, for der er fortsat kø, der skal afvikles. Du møder køen før motorvejskryds Odense, og først når du forbi ved 51 Odense S, så løsner det. Og kører du på E20 ved Odense i modsatte retning, altså mod Sjælland, jamen så er der tæt fredagstrafik og køkørsel fra før 52 Odense SV og frem mod 51 Odense S.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Hallo, altså.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er for solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick, er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu der blæser det egentlig bare lidt, men altså jeg tænker, at det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der til,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30. At det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant fra programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt, det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skulle man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har altså ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen endnu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også havde svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så bare kan man lige have smidt den væk. Jamen, bror Patrick, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt, der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er på Bornholmer, så er den til dig. Tror jeg meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst form for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på havnen i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. Nej, de får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger jeg vi. Det er faktisk mest dig, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes mindetavle, men du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde. Ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det her betegnet som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modret, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det bliver bøvlet. Perfekt, Mads. Jamen, prøv at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

Klokken er 14.48 her på 4 Trafik, her lige med en enkelt melding, og det er fra E20 ved Odense, hvor du lige nu skal regne med køkørsel i begge retninger. Kører du i retning mod Sjælland, så er der køkørsel mellem 53 Odense V og så frem mod 52 Odense SV. Når du kommer frem til 52 Odense SV, så er det venstre spor blokeret i øjeblikket. Der holder en havarerede bil, den holder ved midterrabatten og ude i det venstre spor, og det giver altså som sagt køkørsel ved Odense i retning mod Sjælland. Og kører du på E20 ved Odense i retning mod Jylland, jamen så har vi stadigvæk noget køkørsel på strækningen fra før motorvejskryds Odense og så frem mod 51 Odense S. Her der taler om eftervirkninger fra et tidligere uheld.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Det, der sker lige nu, det er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glimter rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan en ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra...
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan... Hvorfor er
0: det delen? Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det, live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skælderen, men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre. Det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind. Og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det hedder svært, vil jeg sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skilt kommer op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af havnen på Nexø.
2: Jeg kan bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Jeg er simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så ja, tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Men kan du ikke lige prøve at sige til ham, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører det. Og der er bestilt en smidt.
0: Han er nu imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og helt som lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlov. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend. I like

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være mand, der skulle montere pladen af lidt uheldige eller lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: det
1: kan.
3: Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: Da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16'eren, men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med dit gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det gør det. Næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi have Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: Klokken er 15.11 her på 4 Trafik. Jeg skal lige gentage, at hvis du kører på E20 og skal forbi Odense, så skal du tålmodighed i begge retninger. Der er lige nu køkørsel. Kører du i retning mod Sjælland, så er der kø imellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Årsagen det er, at det venstre spor stadigvæk er blokeret ved 52 Odense SV, hvor der holder både en personbil og en varebil i det venstre spor. Og kører du på E20 Odense i retning mod Jylland, jamen så har vi fortsat køkørsel fra før motorvejskryds Odense og så frem mod 51 Odense S. Det er tale om eftervirkninger fra et tidligere uheld og weekendtrafik. Også flere steder i Odense er der lige nu køkørsel, blandt andet på Stenløsevej. Der er det værst, når du kører fra Sejersgårdsvej og skal ud mod motorvejen og på ved 51 Odense S.
1: As long as you love me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
2: Hej hej Christian!
1: Kjeld, kan du mærke suset?
2: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første time. Og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejling til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen. Direkte den vej. Lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, at vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
1: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjell, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
2: Det er i hvert fald bare meget, meget, meget tæt på.
1: Ja.
2: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du
1: regne med. Præcis, symbolikken. Og ja. Ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
2: Ja.
1: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
2: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et langt tv-program eller høre noget radio.
1: Det er klart.
2: Så upåvirket kan jeg jo ikke, sige jeg i. Det vil bare at slå bilderne ind.
1: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
2: Nej, jeg går om det. Nej, nej.
1: Nå, I venter lidt. Jeg er lige ved at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld. Det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
2: Ja, men altså. Jeg bliver mundlam jo.
1: Kjeld, lige om lidt.
2: Ja.
1: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
2: Ja.
1: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
2: Åh, ja.
1: Det er så oplagt.
2: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
1: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
2: Jamen, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
1: Ja, ikke også? Jamen, kæmpe, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
2: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
1: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
2: Jeg holder fandme af vagt, så det kan jeg godt sætte
1: dig. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarselssirene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Altså, tak skal du have.
1: Det er bare en undskyldning. Den behøver ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og være med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, at man kommer til Danmark og så arbejder, og så får ikke for sine penge. Det kan vi andre jo ikke, det kan man ikke leve af.
2: Ja, sådan lyder det fra Chris Østerdal, som sammen med sin kollega har været forbi de demonstrerende byggearbejder ved Nyt OH med flere rammer sodavand her til eftermiddag. De rumænske og italienske arbejdere har nemlig ikke fået løn de seneste 2 måneder, og uroen har ulmet efter firmaet Technobuild, som de var ansat i, gik konkurs sidste uge. Chris Østerdal og hans kollega arbejder til daglig som stilladsarbejdere og vil gerne vise sympati over for de vrede medarbejdere.
1: Ja, men det kan vel give noget håb, og det ikke er blevet handlet, eller hvad kan man sige, hvis der er solidaritet.
2: Philip Bang har sammen med sin kollega været forbi de demonstrerende byggearbejdere ved Nyt OH med 2 rammer sodavand tidligere på dagen. Ham og hans kollega lægger selv gulv på Nyt OH og har talt om situationen, og det har faktisk påvirket ham.
3: Det er jo det der med, at man kan ikke, der er ikke nogen, der gider arbejde gratis. Det skal jo heller ikke være, altså man har jo sine rettigheder over, at man får løn, når man tager på arbejde. Det skal ikke være sådan, at man ikke har fået penge i flere måneder.
2: Pressetalsmand for totalentreprenøren OHPT, Christian Lemvi, skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Den danske rapper Benny James er i dag blevet fjernet fra plakaten ved årets Grøn og skal dermed ikke optræde i Odense alligevel. Efter et skænderi med sin ekskæreste, hvor han punkterede hendes bil med en kniv, er han blevet dømt for trusler og har fået 3 måneders fængsel. Derfor har Grøn Koncert i en pressemeddelelse skrevet, at rapperen nu er blevet taget af plakaten. Vi får en del sol, men der kan også komme enkelte byger, eventuelt med torden. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra syd, som efterhånden drejer til vest.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Klokken er 15.33 her på 4 Trafik. Lige med en frisk opdatering fra det fynske område. Skal du forbi Odense på E20, så skal du lige nu regne med at blive en halv time forsinket i begge retninger. Kører du mod Sjælland, så er der kø mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Men den havarerede bil, vi havde holdende som spadet venstre spor, den er altså blevet fjernet, og begge spor er genfarbare på strækningen, men der er altså stadigvæk kø, der skal afvikles. Og kører du på E20 ved Odense mod Jylland, jamen så er der kø for før motorvejs kryds Odense, og så frem mod 52 Odense SV, der er tale om weekendtrafik og eftervirkninger fra det tidligere uheld. Vi skal også et smut forbi Odense C, for på Øster Stationsvej, der har vi fået en melding om en havareret bus, der holder på Øster Stationsvej lige ved Klostervej i retning mod Odense Banegårdscenter, og det giver altså lige nu noget køkørsel i området. Du skal regne med kø på Øster Stationsvej, Vester Stationsvej, Rugårdsvej og Klostervej.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor har vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer. Så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jeg til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for din rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet undskyld. Som selvbestandet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen. Selv vi skal næsten på jeres opmærksomhed mod øst og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg
1: hører, det har vi altid gjort. Nu skal vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til min fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusine.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem en hilsen. Det er Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Østerlå også, faktisk.
5: Ja, det tror jeg også. Hvor Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det bliver min krop derhenad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tales.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt. Shit.

0: Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et altså rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige ud over kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt...
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet. Kjeld, han står med den i hænderne. Og, altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige. Men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod. Men hun har skrevet med meget fin håndskrift: undskyld, Bornholm. Altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Som du godt hører, så er Kjeld rimelig begejstret.
0: Reaktioner fra Kjeld om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Og så man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudlet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fint der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjeld, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjeld, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold op, Bunde.
0: Hvad siger du til det? Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholm skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjeld, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjeld, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjeld. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når vi kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne, men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever You Will Go fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din, sådan, din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er simpelthen en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt, det lød.
1: Jeg kan gerne sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Jo, så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er Bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er Bornholmer, så tænker man på Bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to timer.
0: Nu tænker vi, at vi har brugt to timer live radio på at tale
1: om Bornholm. Det ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer edition. God weekend.

0: Beatles i en Bornholmer edition nu. Er klokken 16, og det betyder tid til en radiovis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm af russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den Andens Bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe. Og de er rigtig glade for det, og de har sendt sine gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig her tidligere.
5: Det er jeg glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glad, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Flake med Pregnant. Der er DJ Battle. Det er DJ John G. mod DJ Funken. DJ Funken, Thomas Dahlgaards, god eftermiddag, og velkommen i varmen.
3: Tak. Mange
2: tak. Kan I holde til det?
3: Ja, ja. Ja, det går lige jo.
2: Hvor varmt var det lige, der var inde i studiet, John?
3: Der er 25 grader herinde, ja. Ifølge et termometer fra 1983.
2: Nå, I to, I skal dyste i coversang, og I måtte jo vælge, om I vil gå med den nye version, eller den gamle version, hvad I har gået med. Jeg løfter vi sløret for lige om et øjeblik. Funken, kan du lige beskrive din sang med tre ord, uden at sige, hvad det er for en sang?
3: Jo, det er en klassiker, der er bassarm i, og så er der faktisk, der er fire ord, der er fart på.
2: Bassarm, fart på, en klassiker, John G. Dit valg, ja. Beskrevet med tre ord.
3: Ja, tre ord er det ikke lige blevet til, men jeg kan sige så meget, at sangen her, den er gået fra... Er I overrasket?
2: Nej. Nej.
3: Sangen her, den er gået fra at være en sang med et kvindefjendsk syn til at blive en feministisk slagsang.
2: Stop! Ja. Ikke sige mere. Og DJ Battle lige om et øjeblik.

0: Det var Casey Musgraves og Dry Spell. Det er DJ-battle her på B4 med DJ Funken og DJ John G. I dyster jo i coversangen, og I fik jo opgaven, og I må selv vælge, om I vil gå med den nye version eller den gamle version. Funken, vi starter med, med din. Det er det her nummer.
1: God gamle Brian.
0: Yeah. Brian Adams med Heaven.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Han har lavet noget oprindeligt.
1: Ja, det har han. I 83 må det være.
0: Mm. Men det er ikke den, du går med?
1: Nej, det er det ikke. Jeg går lidt nok lige små... Ja, hvad er det? Næsten 20 år? Nej, vi var det ikke det. Det må jo næsten være sådan lidt frem i tiden med... Sammy.
0: DJ Sammy.
1: Det var det, han hed, ja.
2: Ej, seriøst?
1: Han var vild.
0: En tysk udgave af Heaven. Og når jeg siger tysk, så er det en tysk producer. Ja. De synger stadigvæk Heaven.
1: Ja, selvfølgelig. Det var det, jeg mente med, at det var bassarm og fart på.
0: Og hvad så, John? Hvad tænker du? Et overraskende valg?
2: Nej, jeg synes, det er fedt valg. Sådan en fredag eftermiddag, solen skinner og 25 grader i studiet. Alt det der helt forrygende. Og, ja, DJ Sammy og Cammy og hvad pokker de hed dengang. Det var jo sager, synes nogen.
0: Ja. Havde du valgt den oprindelige, eller var du også gået med den nyere version?
2: Jeg havde slet ikke tænkt over den der, så jeg er helt blank. Men 1983 bliver et meget godt... Dit link over til min historie.
0: Ja, lad os høre. Her er den oprindelige version af den, du har valgt. Ja. Og det er lidt en skræmmende version. Jeg kan ikke finde en ordentlig version af den her.
2: Det her, det er Robert Hazard. Det er fra 1979, Girls Just Wanna Have Fun. Det, der sker, det er, at da Cyndi Lauper skal producere sit første album, så kommer produceren og siger, hvad med den her sang? Jeg kender ham, der har hørt den. Hun siger, det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi teksten i den her original er sådan en rigtig kvindefjendsk kvindehader-tekst, der ligger. Hun får lov til at modificere teksten til en feministisk slagsang i stedet for. Og så lyder den sådan her.
0: Nå, DJ Funken.
1: Ja?
0: Du står lige og... Ja, du danser jo ikke lige frem, men du står lige og nikker med hovedet.
1: Jeg vil sige, jeg har hørt den før.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke komme udenom.
0: Den er svær at komme udenom.
1: Ja, det er den. Stadigvæk. Altså, det er en af de helt store 80'er. Det er der ingen tvivl om. Mm.
2: Det sjove er faktisk, at det er jo Robert Hazard, der har skrevet teksten. Så han blev altså millionær på det her.
1: Det er klart.
2: Han døde i en alder af 58 år gammel. Ja. Så det var lidt trist, men Cyndi Lauper tjente så også penge efterfølgende. Men alligevel, altså, skrev en tekst, der kommer et eller andet hen over kaffen og siger, hvad, kan vi låne den? Ja, det kan du godt.
0: Nå, prøv her, det er jo lytterne, der bestemmer, hvilken sang skal vi høre. Vil du høre Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, så er det en sms, du skriver
1: tak.
0: Fyn, laver et mellemrum, skriver John, sender beskeden til 1212, hvor du hellere hører Heaven med DJ Sammy, så skriver du i sms'en Fyn, mellemrum, Funken, F-U-N-K-E-N, og så sender du beskeden til 1212, det er dig, der bestemmer.

0: New Radicals og You Get What You Give. Det er jo DJ Battle her i P4 Eftermiddag med DJ Funken og DJ John G. Og vi, eller I to, dyster jo i covernummer. Robert Hazard er den oprindelige version af Girls Just Wanna Have Fun. Det er din, John. Tror du på den stadigvæk?
1: Ja, det gør jeg bestemt, fordi den virker altid, den her Girls Just Wanna Have Fun, og Whitney Houston Wanna Dance With Somebody også. Stop.
2: Vi er i gang med det. Vil du sige noget, Thomas? Værsgo.
3: Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jamen, vi er jo alle sammen enige i, at den virker på et dansegulv, men her. Der er det også en banger. Bryan Adams og Heaven.
2: Altså, det der, det er kendans lige nu. Og så var der nogen, der tænkte, det gider vi ikke. Vi skal... Det er en alt for god melodi til, at det er kendans hele tiden, så vi skal lige have lavet en optempo-version. Så det går det så.
1: Ja.
2: Jamen, altså, det er fredag.
0: Tyske DJ Sammy og hans version af Heaven. Hvad har du lyst til at høre? Skal det være den her Heaven, og oprindeligt med Bryan Adams? Så er det en sms fyn mellemrum, og så skriver du Funken, sender beskeden til 1212, hvor du hellere hører Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Så er det en sms, hvor du skriver fyn mellemrum, John, og sender på, så sender du beskeden til 1212. Yes. Og jeg bliver nødt til at sige, I er jo ikke de... Hvordan skal jeg sige det på en pæn måde? I er jo ikke de mest vindende DJ's, vi har i vores DJ-battle.
2: Nej, det er helt håbløst. Nej, og taber vi... Ja.
1: Til gengæld er vi super gode til at underholde folk, når vi er ude.
2: Ja, bestemt.
0: Kan vide, om det bliver godt. Nu må vi se, det er lytterne, der bestemmer.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Why Can't We Be Friends? Her var det Ariana Grande. Nå, er det dig, der vinder, DJ John Gale, lige med øjeblik?
1: Girls Just Wanna have vundet altid en vindersang, så hvis ikke vinder her, så vinder jeg på dansegulvet i Bolbrohallen i morgen aften.
2: Hvad sagde du, DJ Junkie? Var det ikke det,
1: du DJ John G.
0: DJ Nå, funken, John G. Thomas Dahlgaard. Er det dig, der vinder, tror du?
2: Ja, det gør jeg det. Det er fredag, og vi skal have fuld fart på.
0: Godt. Vi skal lige et smut i trafikken til dig, Roman Naimi. Hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu?
3: Skal du forbi Odense, så skal du være opmærksom på køkørsel på E20 i begge retninger. På E20 i retning mod Jylland mellem 48 Tietenbyen og 52 Odense SV er der lige nu kø, som giver længere rejsetid. På E20 mod Sjælland er der også kø. Det strækker sig mellem 53 Odense V og til efter 51 Odense S.

0: på månen. Der er nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere håndværkere har i løbet af formiddagen og den tidlige eftermiddag været forbi de rumænske og italienske arbejdere ved Nyt OH, som for tredje dag i træk har blokeret indgange ind til sygehusbyggeriet. De rumænske og italienske arbejdere har nemlig ikke fået løn de seneste 2 måneder, og uroen har ulmet efter firmaet Technobuild, som de var ansat i, gik konkurs i sidste uge. En af dem, der kom forbi med lidt sodavand, er guldlægger Philip Bang.
3: Det er jo det der med, at man kan ikke, der er jo ikke nogen, der gider arbejde gratis. Det skal jo heller ikke være... Altså, man har jo sine rettigheder over, at man får løn, hver gang man tager på arbejde. Det skal ikke være sådan, at man ikke har fået penge i flere måneder. Det er der jo ikke nogen, der kan leve uden. Så det kan godt være, at sodavand ikke hjælper så meget, men altså, det er der stadig lidt, så, mens de står herude.
2: Pressetalsmand Christian Lemvi fra totalentreprenøren OHPT skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne.
4: Og her kan de se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen.
2: Ja, nu kan du varme op til sommerens VM i fodbold med en splinter ny podcast. For selvom Danmark ikke skal til USA, Canada og Mexico, så kan du i podcasten drømme dig tilbage til sommeren 86 i netop Mexico, hvor Danmark for første gang var med til en VM-slutrunde. Det var Sepp Piontek, landstræneren, som boede mange år på Fyn, som fik det til at ske. Og i podcasten, der fortæller hans datter, Stephanie Piontek, blandt andet, hvordan landsholdsstjernen Preben Elkjær, som var med til VM i 86, blev nærvendt til hendes nu afdøde far. Det er fynske Josefine Høgh, som tager os igennem fortællingen. Hendes egen far, landsholdsmålmand og OB-stjernen Lars Høgh, var også med til slutrunden. Podcasten hedder, selvfølgelig fristes man næsten til at sige, sommeren 86, og du kan altså finde de 4 afsnit lige nu i DR Lyd af dem. I næste uge udføres der vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen i aften- og nattetimerne. Det oplyser Sund & Bælt, der driver broen, i en pressemeddelelse. I denne periode vil der være dobbeltrettet trafik. Broen lukkes kortvarigt om aftenen og tidligt om morgenen for at omlægge trafikken. Vi lægger arbejdet i aften- og nattetimerne, hvor trafikken er lavest, så vi kan arbejde effektivt og genere trafikanterne mindst muligt, siger teknisk chef i Sund & Bælt, Kim Agersø Nielsen. Fra mandag til torsdag vil vejarbejdet foregå mellem kl. 19 og kl. 05.45. I den her periode er der hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og overhaling forbudt. Vi får en del sol her i det fynske, men der kan altså også komme enkelte byer, eventuelt med torden. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 19 og 24 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra syd, som efterhånden drejer til vest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak og Øde Ø. Vi skal afgøre DJ-battlen, men jeg kan godt lige tænke mig at høre DJ Funken og John G. Hvornår sætter I det her nummer på Øde Ø med Rasmus Sebak?
1: Ja, er det fordi... Ja, jo, jeg... Det kommer lidt an på,
0: fordi det kommer på en gang imellem.
1: Ja, men det gør det, og jeg skal være ærlig, så spiller det nogle gange til start. Altså, som det allerførste nummer, hvis jeg skal overtage noget andet, måske et band eller noget, så kan det bare godt komme
0: på. Hvis dansegulvet er tømt?
1: Ja, eller jeg skal holde på det. Så det her er faktisk sådan en øjenåbner for mange af jer stadigvæk.
2: Jeg havde faktisk et job, hvor der var et band, der spillede, og det gik... Det var en mellemgod succes, og så kom jeg på, og så spillede jeg lige præcis den der, og jeg har lavet en version af den, hvor den har fået nogle akustiske trommer på til at underbygge det, og så lød det lidt som sådan en live-version-agtigt. Det skal jeg love dig for, det gav jeg også den samme effekt. Ja. Jeg kom løbende alle mulige steder fra, og tænkte, gud, var der så mange her?
0: Så de troede, at Rasmus Sebak stod på scenen?
2: Nej, det vil jeg ikke sige, men så er der nok kommet endnu flere ud fra gaden også, men det er bare for at understøtte det, Thomas siger, at det er altså en sang, der kan noget.
0: Godt, nu skal vi se, hvilken af jeres sange, der kan det meste.
3: Ja.
0: DJ Sammy, tysk producer, og hans version af Bryan Adams' hittede Heaven. Op mod Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Der var lige en gut, der lavede den der i 79. Ja, den var ikke det, den var ikke det store hit. Nå, vi skal have fundet en vinder.
3: Ja.
0: Det blev den, der kører baggrunden, der vandt.
3: Nej,
1: ej, er det rigtigt?
3: For helvede. Jeg vil tillykke, John.
1: Ja.
3: Junkie.
2: Den spiller DJ John G. altid.
0: Ja, det tror jeg også, DJ Funken gør.
3: Ja, det kan komme ud om.
0: Der er jo en, der skrev, jeg stemmer på DJ John G. Ja. Den fik du, John.

0: Det var vindersangen i dagens DJ Battle mellem DJ Funken og DJ John G. Og som man kunne høre på det der hyl, der var i baggrunden, det var DJ John G, der vandt. Prøv at høre, nu skal I arbejde sammen lige om et øjeblik. 8 sange, 8 coversange på 45 sekunder. Men lige inden da skal vi lige snakke om det her med, når man står deroppe som DJ, og der kommer en op og ønsker et stykke musik. Hvad er det værste? Hvad er det værste publikum kan gøre, når det kommer derop?
1: Jamen, det er jo nok den her meget påståelighed nogle gange, der kan være, at, at de er nærmest, jeg vil ikke sige truende, men de vil ikke gå igen, hvis man giver dem et nej nogle gange. Og det, jeg kigger jo på et publikum som en helhed og siger, hvad vil virke herinde? Hvad kan jeg slippe afsted med?
0: Men du kan vel godt opfylde enkelte ønsker?
1: Selvfølgelig, og nogle gange så rammer de også bare spot on. Selvfølgelig skal vi høre den. Ja. Men nogle gange så er det også bare fuldstændig langt væk, og jeg bliver nødt til at afvise det på stedet, og så har vi nogle sure, eller en sur oftest. Men,
0: hvordan er den bedste måde at afvise på?
1: Jamen, jeg prøver egentlig bare at forklare situationen lidt, og det kan måske godt blive sådan lidt pædagogisk på en eller anden måde, men jeg prøver lidt at forklare det, og prøver at få stemningen lidt ned, for nogle gange kan jeg godt se de der lyn i øjnene på den, der kommer.
0: Jeg vil høre den.
1: Ja, og de nægter at give op. Dem er der også meget.
0: Hvad er det værste, de kan sige til dig, John?
2: Nå, men jeg synes også, at det der med, at de er påståelige, men det jeg oplever det egentlig ikke så tit. Jeg synes, det er blevet bedre med årene, for mit vedkommende i hvert fald. Jeg har dog en sang, som jeg næsten ikke kan holde ud, og det er en eller anden Stig Rossens sang fra en eller anden Disney-film, sådan noget Bjørnebrødre, halløj, som nogen vil åbenbart vil have til deres bryllup. Det er noget frygteligt.
1: Vi spiller heller ikke til de samme fester, kan jeg.
2: Nej, men det er virkelig også noget frygteligt noget. Det er sådan noget, nogen har et eller andet sammen, ja. Og de er meget insisterende på det, og det fungerer bare ikke.
0: Hvad med den klassiske spil noget, vi kan danse til?
1: Ja, ja, tak. Ja. Jo.
2: Jo, og det er typisk dem, der siger det. Det er jo dem, der kommer og siger det, mens der er fyldt dansegulv. Ja, spil noget, vi kan danse det. Ja, men eller den der, du sagde i funken. Vi skal til at hjem.
1: Ja, vi skal til at hjem nu her. Kan du ikke spille den her? Vi smutter lige om lidt.
2: Smutter lige om lidt?
1: Ja, nej.
2: Nej, så bliver det ikke til noget.
0: Prøv at høre, det er ikke de to sure gamle mænd fra Mobbeshow, der står her. Det er bare DJ Funken og John G.
2: Lidt til gengæld vil jeg sige, Jesper, jeg har en regel, det er, hvis du ønsker en sang, så danser du også til den.
0: Okay.
1: Jamen, det er fair nok. Ja.
0: Okay,
1: det er
0: godt. Prøv at, nu skal I to jo arbejde sammen. Nu har I battlet mod hinanden.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke hjælpe jer, fordi det er mig, der har lavet quizzen i dag. 8 sange. Og det er jo altså sange, der er coversange.
1: Yep.
0: 45 sekunder. Det er lytterne, der kan hjælpe jer. Så hvis I vil hjælpe de to DJ's i dag, så er det bare med at skrive til os. Spænd hjelmen.
1: Ja. Ja. I hvert fald Talk Talk. Den oprindelige. Tainted Love.
2: Det er typisk Jesper, det der.
1: Pitcher Boys, ja. Kortykke og en kage. Tjublerne, er det ikke? Og godt med begge dele. Er det Marilyn? Hun hedder Leila. Copacabana.
0: Ja, der var lige kort en der. Og så kører vi på den sidste. Den får lov til at fade ud.
1: Los Lobos,
0: ja. Okay, jamen, der var spørgsmålstegn i øjnene nogle gange. Skal I lige have et stykke musik? Og lige at tænke.
2: Det er dig, der er chefen.
1: Der mangler ingen, gør det?
0: Nej, der kom lige et...
1: Der kom lige et...
0: Zoom!
1: Ja, ja.
0: Nå. Der kom lige et bum. Prøv at høre, vi spiller lige et stykke musik, så tager vi den igen.
1: Yes.
0: I lytter må gerne hjælpe. En sms kan hjælpe DJ's'en i Fyn. Mellemrum, og så sender I beskeden til 12:12. Jeg tror, de har brug for bare lige lidt hjælp.

0: Nå, vi har gang i en musikquiz. 8 coversange på 45 sekunder. Der er ikke meget hjælp fra lytterne derude til DJ Funken og John G. Så indtil videre, så står I på egne ben, og jeg kan jo ikke hjælpe, fordi det er mig, der har lavet quizzen.
1: Nej.
2: Ja.
0: Nå, I har styr på noget af det.
1: Ja.
0: Ikke? Jeg siger ikke, vi skal afgøre det nu, men jeg tænker, jeg har brug for lige at høre de 8 sange igen.
2: Ja, tak.
0: Der var noget med... Ja. Der var noget med mange ting. Jeg byttede lidt rundt på nogle ting, efter vi sidder og snakker lidt. Og så jeg kan sige også til lytterne, det er sang nummer 7. Det er altså et splitsekund, man får nummeret. I kan jo tale lidt undervejs.
3: Det er no doubt.
2: Så langt er vi enige i hvert fald.
0: Ingen tvivl om det.
3: Tainted Love med Softstill.
2: Softstill, ja.
3: Pet Shop Boys.
4: Always on my mind.
3: Shubidua.
2: Nej, det er ikke Shubidua, det der.
3: Er det ikke? Kylling og soft ice og pølser, er det ikke det?
4: Og jeg har skrevet Marilyn Manson med det Pesmo-nummeret Personal Jesus.
0: Nu kommer den korte lige om lidt.
4: Peter Belli.
3: Ah!
2: Oh, ja, ja.
3: I will always,
2: ja,
3: always love you.
4: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Godt, der bliver lige renskrevet her, og så spiller et stykke musik, og så har jeg tror, I har et meget godt bud på, hvad det var for 8 sange. I hvert fald de fleste
2: fornemt,
0: af dem, ikke?
2: Jeg spørger alt for nemt.
0: jeg fik lige noget galt i hals.
2: Ja.
0: Okay.
2: Days of Bass, det der.
0: Det er det nemlig.

0: går vel også stadigvæk at spille den her på dansegulvet. Ace of Base og The Sign, når I to DJ Funken og DJ John G. Der er jo både gode ting at sige om jeres svar. Lad os nu se, om de er rigtige. Lad os lige prøve at høre sangene igen, så kan I lige fortælle mig, hvad det er.
1: For... Kan du stoppe undervejs, så vi tager
2: Nej, lad os bare få det over.
0: Jeg kan godt, men det vil jeg ikke.
2: Ja. Ja. Jeg kan ikke huske titlen. Det er No Doubt, der lavede en version af
1: Gamle Talk Talk. Der er ikke nogen, der har sendt mig beskidt i mindste.
2: Og det er selvfølgelig Pain. Soft Cell.
1: Den er vi enige om.
2: Den er vi enige om.
1: Den er helt enige. Og Pet Shop Boys igen.
2: Yes.
0: Fem rigtige.
2: Jeg holder stadigvæk på Shubidua. Ja. Men det må jeg næsten... Der er ikke andre, der er skøre nok til at lave sådan nummer der.
1: Jeg overgiver mig.
0: Og hvad hedder den?
2: Kyllinger. Soft Ice og pølser. Og så går jeg med Marilyn Manson med Personal Jesus.
1: Ja. Hun hedder Leila. Og Peter Belli.
2: Peter Belli med Istegade.
1: Copacabana.
2: Og så blev vi enige om, at det var Whitney Houston med...
1: I Will Always Love You.
2: Yes. Og så har vi Los Lobos.
1: Ja.
2: Med La Bamba.
0: Med La Bamba.
1: Nogle af dem var ikke helt med på, hvad coversangen.
2: Nej.
0: Prøv at høre, det er udmærket. Jeg har en enkelt forkert.
2: Ja.
0: Yeah. Jeg har en enkelt forkert. No Doubt, eller jeg har ikke titlen. It's My Life.
2: It's My Life.
0: Ikke Life's What You Make.
2: Nej, det er også nogle andre, der laver
0: det. Det er da meget godt. Ja. Kan I huske, hvem der lavede It's My Life oprindeligt?
2: Jeg var ikke Talk Talk.
0: Det var nemlig Talk Talk. Soft Cell. Yeah. Oh. No. 1964. Yeah. Gloria Jones. Fed version af Tainted Love.
2: Ja, det var ikke engang klar.
0: Og så var der jo Always On My Mind. Elvis har lavet
2: Elvis,
0: den.
2: Ja.
0: Han lavede den ikke oprindeligt.
2: No.
0: Det gjorde op. Brenda Lee, der var faktisk den anden kvinde, der udgav den først. Men Brenda Lee var sådan den første til at indspille den, hvor den blev et mindre hit. Always On My Mind.
2: Roberta Flack.
0: Ja.
2: Killing Me Softly.
0: Har lavet en version af den. Det er Laurie Lieberman fra 1972.
2: Ja, okay. Jamen, vi er ude tredje led nu.
0: Ja, det er vi ude tredje led. Det er Laurie Lieberman, der har lavet den oprindelige Killing Me Softly. Så var det Marilyn Manson, Depeche Mode nummeret Personal Jesus. Peter Belli, Istegade.
2: Mm. Barry Manilow.
0: Lige præcis.
1: Yes.
0: Barry Smørsovs, som jeg også bare kalder ham. Copacabana, Whitney Houston, I Will Always Love You, Los Lobos, La Bamba, I Will Always Love You, oprindeligt med Dolly Parton.
2: Mm.
0: Richie Valens har lavet den oprindelige version af La Bamba. Jeg havde en enkelt forkert.
2: Ja.
0: Det er da super godt gået.
2: Ja, men vi
0: altså, det med de oprindelige cover, det kniber lidt, men prøv at høre, det er også fuldstændig umuligt.
2: Ja. Ikke? Jo, det er fair nok.
1: Hvis nogen laver en god sang, så vil andre gerne ride på den bølge.
0: Lige præcis. Thomas, du skal ud og spille.
2: Ja,
0: lige om et øjeblik.
2: Det skal jeg. Jeg skal til Fredericia, der er sommerrock, så der skal jeg lige op og spille lidt.
1: Eller over, hedder det, ja.
0: Hvad starter du med?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi at, den tager jeg lidt på gefyl, når vi kommer derhen af, fordi jeg ved ikke helt, hvad de slutter på det, men jeg skal overtage fra, så det tager vi.
0: Du skal også nok spille, John.
1: Ja, jeg spiller sammen med Bellamy og John Mosen Jam i Bolbrohallen i morgenaften. Så det bliver en kæmpe fest, for der kan være 900 derude. Så det bliver...
0: Woohoo! Tak fordi I kom.
2: Selv tak.

0: med her var det Mumford & Sons. Nå, vi skal lige ud i solen, ud i trafikken. Roman, hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu?
1: Køen på E20 er stadig aktuel. Det gælder E20 mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV i retning mod Jylland. Det gælder også E20 på strækningen mellem 53 Odense V og til efter 51 Odense Rest i retning mod Sjælland. Så skal vi til Storebæltsbroen, hvor der advares imod blæst, som kan påvirke kørslen. Derfor er påhængskøretøjer på under 750 kg forbudt på broen. Forbuddet forventes ophævet klokken 18.30.
0: Milliarder af euro er nu på vej fra EU til Ungarn, og den nye premierminister i Ungarn lover til gengæld reformer. Vi fortæller mere i radiovisen lige om et øjeblik. Dog først Barcelona, deres seneste single, den hedder Udsving.

0: Så er radiovis til dig her på 4, klokken er 17.
1: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
2: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
1: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
3: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
4: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
1: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
5: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrostet på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
6: We can already feel a strong wind of change.
1: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
7: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
1: Men jeg er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
7: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels altså en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de er faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
1: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
7: Jamen helt kort kan man sige, at det er, da jeg taler om lettelse, det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
1: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Noah og Over Byen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Ja, og i dag runder det legendariske værtshus i Odense, Lørups, et meget skarpt hjørne, og de fejrer fødselsdagen med åbent hus på Sortebrød og Torv, hvor værtshuset ligger. Og her er du, Anne-Sophie Poulsen-Mose, og der er der dukket et par mennesker op, kan jeg høre.
3: Ja, bare en smule, Jesper. Altså, hvis jeg lige sådan et slag på tasken, mellem 200 og 300 mennesker er her lige nu, og der er bare enorm god stemning. De fejrer 90 år, altså Lørups, den her legendariske værtshus, det bliver 90 år. Og mange kender måske Lørups, fordi det var Kim Larsens stamsted. Men der er altså fødselsdagsfejring, og jeg vil da sige sådan, altså stemningen er høj her. Det kunne godt gå hen og blive noget, der kom til at ligne 90 års fødselsdag, som vi kender det fra nytår senere i dag. Der er altså rigtig god stemning her, Jesper.
0: Og hånd på hjertet, der bliver drukket nogle bajere.
3: Ah, bare en smule. Der bliver langt mange fadbamser over disken lige nu. Og jeg bliver jo hængende lidt endnu, Jesper, og snakker med ejeren af Lørups lige om lidt.

0: var Annika og Livsforladt. Du lytter til P4 Eftermiddag sådan en fredag. Vi har haft DJ-battle. Så skal vi en tur til Odense, hvor det legendariske værtshus Løbs fejrer 90 års fødselsdag i dag. Senere skal vi til Svendborg, som virkelig også har gang i noget i dag. Nå, Anne-Sophie Poulsmos, der bliver stadigvæk langet fadbams over disken.
1: Det gør der i store strømme, og der kommer til at foregå alt muligt herinde i løbet af eftermiddagen og, og aften. Der er sat en kæmpe scene op her ude foran Løbs, hvor der kommer til at være en masse musik, og folk er kommet langvejs fra. Altså, jeg talte med en kvinde, der var kommet helt fra Hillerød, bare for at være med i dag. Og Rasmus Ullehus, jeg ved, du er travlt, du er ejer af Løbs, men jeg har alligevel fået lov til lige at låne dig lynhurtigt her. Altså, hvad betyder det for jer at fejre den her 90-års fødselsdag?
2: Jamen, det betyder jo, at vi har chancen for at give lidt tilbage til alle vores gode gæster, vores venner og alle dem, der støtter os i alt, hvad vi laver hernede på Løbs. Det her, det er jo en fest for folket. Det er jo gratis at komme, og det har været en vanvittig hyggelig eftermiddag. Og det er jo ikke slut endnu her. Vi hygger os, og der er kærlighed, og der er mangfoldighed, og der er glæde i luften.
1: Der er jo altså mange værtshuse, der ikke har kunnet overleve gennem tiden, kan man sige. I har overlevet 90 år nu, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvad er forklaringen på, at Løbs stadig er Løbs i dag og holder?
2: Det er et svært spørgsmål. For det første vil jeg sige, at jeg er vanvittig ked af, at de bliver brune værtshus, som lukker. Det er jo det er noget, som er sådan en institution i Danmark, at vi har de steder her, hvor voksne mennesker kan endda ryge en smøg og drikke en bajer og snakke om hverdagens ting. Det er sådan en ungdomsklub for voksne. Løbs ligger jo også et gunstigt sted herinde i Odense, tæt på det hele. Jeg vil sige, de sidste mange år laver vi en masse med musik og underholdning og prøver ligesom at give plads til alle. Så jeg tror, at når man kommer på Løbs, så ved man, at der altid er plads til dig, lige meget hvem du er og hvor du kommer fra, og hvor rig og hvor fattig du er.
1: Og der er måske mange, der kender Løbs, altså har været forbi gennem årene. Der er mange, der ved, at det var et af Kim Larsens stamsteder. Han boede lige ved siden af. Altså, der er jo rigtig mange, der kender Løbs. Der er også nye, der kommer til. Hvad gør I for ligesom at holde folk til, at folk stadig har lyst til at komme på Løbs?
2: Altså, vi kigger ikke på andre. Jeg synes, vi gør det, vi føler for. Vi følger vores mavefornemmelse, og noget går godt, og noget går dårligt, og vi laver de her forskellige sommerkoncerter, og vi har vores store terrasse. Vi prioriterer at høre efter, hvad folk de mangler nogle gange. Vi ved godt, der er en kæmpe historie med Løbs, og der er en masse, der har en kærlighed til der forskellige ting. Og det har vi respekt for, og vi prøver så vidt som muligt at leve op til alle dem, der kommer langvejs fra for at besøge os.
1: Jeg vil i hvert fald bare ønske jer en kæmpe fed fest, Rasmus. Det kan jeg næsten se, at det bliver allerede nu. Der er god stemning her i hvert fald. Tak for snakken.
2: Ja, tusind tak, og I må have en rigtig god weekend. Og husk nu, I er velkommen hernede. Hej.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Milling, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Shibushi og Abarsong, under titlen er Tipsy, 23 minutter over 5. Stilladsarbejder og gulvlæggere har i løbet formiddagen og den tidlige eftermiddag været forbi de rumænske og italienske arbejdere ved Nyt UH, der jo for tredje dag i træk blokerer indgangen til supersygehuset, der er ved at blive bygget. De rumænske og italienske arbejdere har nemlig ikke fået deres løn de seneste par måneder, og uroen har ulmet, efter at firmaet Technobelt, som de var ansat i, gik konkurs i sidste uge. Du kan se videoen lige nu på DR.dk med stilladsarbejderne, der lige kommer med sodavand til de her folk, der demonstrerer. En mail til DR, der skriver pressetalsmand Lemvi. Christian Lemvi ved totalentreprenøren OHPIT, blandt andet, at de lige nu arbejder tæt sammen med kurator om at finde en løsning på, at medarbejderne kan få deres løn. I mailen lyder det, at OHPIT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt sammen med kurator. Læs mere og se video fra demonstrationen, altså blokaden, på DR.dk lige nu.

0: temperaturmæssigt, der føles det jo sådan set, som om, at vi er ret tæt på ekvator lige nu. De Sørensen sang her en sang om det. Nå, Roman Naimi, hvordan ser det ud med trafikken derude i det fynske?
1: Det siger trafik med en melding. Kører du i retning mod Jylland på E20 mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV, er køen simpelthen aftagende. Men du kan stadig forvente tæt trafik, når du kører på strækningen. Hvis du kører på E20 i retning mod Sjælland, er køen mellem 53 Odense V og 51 Odense S også aftagende. Også her kan du forvente pletvis tæt trafik.

0: Jonathan og alle mine tanker. Der er nyheder med Yusuf Pris og Jup. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi leder efter en grå varebil, efter 6 varebiler på flere forskellige veje i Sanderum i Odense er blevet udsat for indbrud. Det skriver Fyns politi i et Facebook-opslag. Indbruddene er sket 23. maj mellem kl. 00 og 03, hvor der blandt andet er blevet stjålet værktøj. Modus er, at der skæres hul i døren, som så kan åbnes og indholdet i bilen fjernes. De 6 biler har holdt parkeret i området omkring Abels Allé og HP.

0: Simonsens Allé, skriver politiet på Facebook. Ifølge politiet har et vidne set en grå varebil, som kan have været involveret, men politiet vil meget gerne i kontakt med andre mulige vidner eller borgere i området, som kan ligge inde med videoovervågning eller dashcams, der kan have filmet indbruddene eller den grå varebil. Hvis man har viden eller video, der kunne have interesse for sagen, så beder Fyns Politi om at kontakte dem på telefonnummer 114. Flere håndværkere har i løbet af formiddagen og den tidlige eftermiddag været forbi de rumænske og italienske arbejdere ved Nyt OH, som for tredje dag i træk har blokeret indgangen til sygehusbyggeriet. De rumænske og italienske arbejdere har nemlig ikke fået løn de seneste 2 måneder, og uroen har ulmet efter firmaet Technobilt, som de var ansat i, gik konkurs i sidste uge. En af dem, der kom forbi med lidt sodavand, er gulvlægger Philip Bang.
1: Det er jo det der med, at man kan ikke, der er jo ikke nogen, der gider arbejde gratis. Det skal jo heller ikke være... Altså, man har jo sine rettigheder over, at man får løn, når man tager på arbejde. Det skal ikke være sådan, at man ikke har fået penge i flere måneder. Det er der jo ikke nogen, der kan leve uden. Så det kan godt være, at sodavand ikke hjælper så meget, men altså, det er der stadig lidt, så, mens de står herude.
0: Pressetalsmand Christian Lemvig fra totalentreprenøren OHPT skriver, at de lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales til medarbejderne. Den danske rapper Benny James er i dag blevet fjernet fra plakaten ved årets Grøn og skal dermed ikke optræde i Odense alligevel. Efter et skænderi med sin ekskæreste, hvor han punkterede hendes bil med en kniv, er han blevet dømt for trusler og har fået 3 måneders fængsel. Derfor har Grøn Koncert i en pressemeddelelse skrevet, at rapperen nu er blevet taget af plakaten. Sagen er anket til landsretten og derfor ikke endelig afgjort, men Grøn Koncert har fjernet kunstneren fra deres program. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken kunstner der så kommer til at erstatte Benny James. Grøn Koncert kommer til Odense den 24. juli, som øvrigt er udsolgt og bliver holdt på Dyrskuepladsen. Og aftenvejret byder på først enkelte byger, der kan være kraftigere med torden, men i aftens løb tørt med sol og i nat til dels klart vejr. Vi får temperaturer ned mellem 9 og 11 grader og svag til jævn vind omkring vest. I morgen lørdag efterhånden mest skyet vejr, men det holder stort set tørt. Der kan også komme lidt eller nogen sol i perioder. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

fra Larsson og Lush Life, og til dig, der gerne vil følge med i Giro d'Italia, men ikke rigtig har mulighed for det lige nu, så jeg kan fortælle dig, at Jonas Vingegaards holdkammerat Sepp Kuss har vundet 19. etape af Giro d'Italia, og ja, det kører for Jonas Vingegaard, han ligger altså stadigvæk nummer 1 med Team Visma-holdet.

0: Christoffer og Hammer Gitaren. Vi var jo til stor fest ved Løbs vinstue lidt tidligere. Det er altså i Odense. Vi fik en tur til Svendborg nu. Der skal også ting og sager i Svendborg. Det gør det også i aften. Min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi Svendborg tidligere i dag.
1: Der er godt gang i den i Svendborg i dag. Og det er der fordi, at Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter, de har lavet et nyt initiativ, som hedder Svendborg Dysten. Og her der kan man altså komme og prøve en masse forskellige inde i Svendborg centrum i dag. Lige nu der står jeg på Møllergade, hvor der også er en masse mennesker, der strømmer op og ned af gaden her. Og en af dem, der har bevæget sig herned, det er dig, eventkoordinator ved Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter, Michelle Bak Knudsen. Hvad er det her Svendborg-dysten går ud på, Michelle? Altså, hvad er det, man skal?
2: Ja, hvad er det, man skal? Man skal simpelthen komme til Svendborg og opleve, hvor dejlig en by vi er. Og så ud over alt det dejlige, så har vi koblet en masse sjove aktiviteter på i år. Så man kan prøve alle mulige forskellige ting rundt i byen i dag, er sjove, dyster og udfordre hinanden i at slå søm i, eller shuffleboard, eller minigolf på torvet. Der er mange forskellige ting at vælge imellem.
1: Der er mange forskellige ting, og vi står selv ved sådan en træstup her, hvor vi kan slå søm i. Det vil jeg lige se, om jeg kan slå dig i her lige om lidt. Men altså, hvorfor er det, man vælger at lave det her initiativ?
2: Det er simpelthen for at koble en oplevelse på hele handelssituationen. Man ved godt, man kan gå ned i byen og købe et par sko, men det er også lidt sjovt, hvis man får en oplevelse ud af det og går hjem med en god oplevelse af, ej, det var da mega fedt, vi lige lavede det her. Ej, og kan du huske dengang, vi vandt over fare i at slå søm i, eller og hoppet på hoppepude, eller hvad det har været. Så det er simpelthen for at skabe en stemning og skabe endnu en grund til at komme til byen.
1: Men man kan også sige, altså, hvorfor er der behov for det? Hvorfor er det nødvendigt at lave sådan et initiativ her?
2: Man kan sige, at i gamle dage, der var det nemt bare at sige, at vi åbner butikkerne og har åbent til 22 eller 21, og så kom folk, fordi der var man ikke vant til hele den her internethandel. Det er bare nogle andre vilkår, vi kæmper imod nu her, så derfor så er det bare vigtigt, at vi kobler noget på, og vi får skabt hele det her rum her, hvor der bare er plads til både handel, oplevelser, glæde og hygge og mad og drikke og det hele, man kan få koblet sammen her.
1: Michelle, skulle jeg lige prøve at slå dig med i den der slåblok? Altså, det er jo sådan en træstup, og så skal man slå søm i.
2: Ja, ganske traditionelt sådan polterabend-tema, kan man sige.
1: Ja, vil du starte?
2: Yes.
1: Det kunne gå bedre.
2: Det kunne gå bedre. Det var bedre.
1: Ja. Ja, tre. Vi er tæt på tre slag. Fire. Fire. Fem. Der var den.
2: Så er din tur.
1: Kan jeg få dig til at holde den her? Alt mit udstyr, jeg har med. Nu skal vi se, jeg skal slå fem.
2: Ej, det var bedre. Tre, fire, nej.
1: Var det fire? Det var fire. Nu kommer femeren. Nej!
2: Ej, så kunne jeg alligevel.
1: Seks slag, du slog mig, Michelle.
2: Simpelthen.
1: Altså det her med, at man kan komme ned og prøve det her, det er jo hammerhyggeligt.
2: Ja.
1: Men man kan også sige, vil det her virkelig gøre en forskel for bylivet her i Svendborg?
2: Det er jo hele kombien af, at der er, selvfølgelig kommer du måske ikke lige kun for at slå et søm i, men du kommer for stemningen, du kommer for, at der er mange flere ting at opleve, og det er jo det, vi har ligesom lavet en samlet pakke. Der er alle mulige musik rundt i gaderne og alt muligt, så det er hele kombien af oplevelsen og stemningen.
1: Det bliver spændende at se, hvor mange mennesker, der kommer. Som sagt, er der allerede en del nu, så vi må se. Tak for snakken, Michelle.
2: Velbekomme.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Shakira og Sue. Vi har en del fokus på kongehuset i øjeblikket, og det har vi blandt andet på grund af, hvad hedder det, Volvon i Middelfart her forleden, hvor kongen jo roste 5 km, den bedste 5 km, han har løbet nogensinde i Middelfart. Og så kommer kongen altså også til Fyn, kommer til Odense på mandag. Det er sådan set det positive stof. Bevares det andet her også positivt, fordi dronning Margrethe er altså i løbet af i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Hun skal dog stadigvæk tage det roligt, og det skal hun efter at have været indlagt siden i mandags med en blodansamling i hofteregionen, som hun pådrog sig i forbindelse med et fald, hun havde tidligere. Hun er altså blevet udskrevet. Der bliver selvfølgelig holdt øje med hende, men det har altså også været sådan lidt et par travle uger for dronningen, fordi hun fik jo en ballonudvidelse her den 14. januar, efter hun var indlagt med hjertekramper. Og så var der altså den her blodindsamling i hofteregionen den 25. maj, hvor hun også blev indlagt og gennemgik en operation. Men nu er hun altså hjemme igen og skal tage det stille og roligt.

0: Mads Langer, you're not alone. Klokken er 6:05. Vi skal lige forbi trafikken, og dig igen, Roman Naimi. Lige med en opdatering på den fynske trafik.
1: P4 med en melding. Så du var i rettet på vej mod Sjælland, så kan jeg lige nu melde kø på E20 mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. Køen skyldes vejarbejde. Til gengæld kan jeg melde godt nyt fra E20 ved Odense. Her er køen i begge retninger afviklet, så her er der fri passage til dig, der skal igennem Odense.
0: Og så er der radiovis til dig lige om et øjeblik med seneste nyt, og derefter så er Torben Møller klar i P4 Aften, og du kan hjælpe ham. Du kan også hjælpe dig selv, hvis du vil ønske et stykke musik. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du en sms til 1212, altså via en sms P4 mellemrum, så sender du din beskedskriver, hvor du skriver fra, og hvor du gerne vil høre, og hvorfor. Det er rigtig vigtigt, at du også skriver, hvorfor du gerne vil høre sangen, og så sender du beskeden til 1212. God fredag.

0: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre-regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politisk analytiker og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil Dyrenes Beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes Beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider, og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt med, at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Colby O'Donis, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen, kaster mig ud i

kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Karbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Fynske Motorvej i retning mod Nyborg. Der bliver lige nu udført noget vejarbejde mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. Og med det så vil du altså møde noget kø, når du kører igennem det her område, men det burde altså ikke give mange problemer efter. Og det var et vejarbejde, der giver kø på Fynske Motorvej mod Nyborg mellem Langeskov og Nyborg Vest.
1: Sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat vejarbejde på Fynske Motorvej i retning mod Nyborg, og det er mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. Det skaber en smule kø, men det ligner nu, at trafikken den er ved at lette.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængige af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der er jo tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

dig. Erika foreslår et Must Have Been Love med Roxette. Minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Ja, det er tidligt Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor Mand, Knus Bondekonen fra Coop.

for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhø, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

Har du lyst til at du kan lide mig. Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom nu, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galati i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejs er en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

0: Dive.
1: Sydkoreanske BTS er, synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Mini-chang. Mest for de mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve. Tell me how-

med to amerikanske sanger, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet. Han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aften. Sorte stråler, magtens korridor. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der er normalt herhjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Sydens Sol.

0: trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
1: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
2: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

Chaka Loveless, Tomgang, en time endnu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella K. frem til Radioavisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikoni er klar med Før Natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gemt dit nummer, Burhan G, sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det må da være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XO, XO.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weeknd og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 i den mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tyske alfavel, Big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: en drøm.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebumps.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Kvafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her sing Clara Gosh, I Love It.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede,

helt klart, fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved Me.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i, fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det er virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddelsom radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften? Eller hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronningemånen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukkorm, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst. Vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

No Doubt her med Gwen Stefani i front. It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu. Det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, Blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommer.

sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i Før Natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer. Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æderen, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a dr.dk.

Der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, Ved Du, Jeg Er En Snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom meget... der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmott Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det bliver større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet